0: كوري على تقتي نقاهتي كويتش ريت شويش وريقاري تقو شاق رومال ريت تمان نقخيل تاري ويكوش اكو ايخ تريت ري ويكوش
1: منكو تاتي خمول وا خنويناق كو تيخري اواج
0: اري او تيخوشلا كاكيتا اوه تيخري كيو پن پاري جيروسالين كوك پاري رچوش ري ديوس اكي رساخون لو ري اخكييب اري لو كومونيلا چه اكو چينا كيو كيا قوبي ريكيتيم ريحك أشال تقوى ريحك أيل تقلاموش تمان كويا تبه كي كوهون وينا كوهون خاص واج كو كمو بي پال رچوش في ديوس اكو كو تريسيخ كي واج كو بيخ
1: لمن تيب تاليك تخ ري واجوش كبيشنا چريش خارج چاويم روك ري ديوس كيش كنو فيل وينا اتي كو تريش إبانوم كون كي كولبال إلا قوما چريش
0: ريانيم تقلوش كوهوي ريحك تيبن إلا كيكتا ماخوري كيكتكوخ خاصو كمزلشيك كيبانو كيشيبيم كيب روماريت جيرونوخيل ريوينق كيكيلوغوخ إيخ ريوتسيخ أريتاقشي كقاغري إيخ كيلو بي باريتيناميت أقابيل تيك كيكيلو جاريويكوش جيقيخشيك جي باريو رابو لوغ ريلو كناتاق جريج ريوير كانوغ كو بيخ جريج
2: رابي جاويلانبي لخون ويكوش جي شاكياق ساقاريساق جاقيخشيك
0: ري خيسوس كوبير تيكيتش
1: رخاوشيك تيك كوخيري كوخونيك قاسيك كيم بيخشي ويتش ويخون ويناق كوبير تريتش ويخو يوبري تاتيلوك اتشاك يقا اوي باري بولو امان كوبانتا كيبوكوش تي اريكو كوخوشيك بانتاخنا ويري كي اتاخنا ري تريتش رومال كوري تي كيم بيخشي ويتش رونوخيل ري خاسو واتش تيكيتا باري ايش اويم روغري ديوس تي كوخو با تي شكانتاخ يومال كاتيكوري كي اتاخري تشيويتش اريتاقشي ايش تاكالي كي بان ري ايش اويم روغري ديوس تشكو يونوك ويكو خون كو وماك تشيواتش اريتش ايتات كو تشيكا شغوهي كو كويري اماك ري ايش
0: كبيتشي خمول باري جيروساليم كاتيكوري اريتاقشي كبين كاتيك باري رچوش ري ديوس ريانيم تاكتوش كخاوي ري اخسي بنلا اري ريخاب تاكوناك كبير روك رياري كيكبيخ جريج
3: خسروكو وينيم كابان أتوري اون خاچين شعو شاويج ويكو وينيم ري عريج كابان أتوري
0: ري خيسوس كوبيخ جيكيج
1: ري إن شووي خون خاسو واج كنتا چيويج جي تاليخو واج كاتيگوري كيبيخنا چيويج خسروكو وينيم كنبان ويري ري قاسنا كوبان ريشوان لا پتيناق چيكاخ اون پتيناق كوغري ويناق جي تاليخو بيشيك چويج
0: ري إعاري كيكي جوماخ وري تيكي بيل كيب
3: ويكا قبيخ بيتي نقشيكاخ رياري كوبيخ لا سو تشري إيش من شيشكوخون تا تشريج رياري كتكو تويكا قبيخ بيتي نقو غريوينق
0: كيكي شبيخ كيب تيكي واج ريوينق رومال ريت تشريوينق كيكي كخوم تشريشوان خون قاشلو تسيخ ديوس كيكي تساليخ واج ريو تسيخ ري خيسوس خيري كيكي بيخ
3: ريوخ من قتام تخ
0: Eri Jesús kubir tkech.
1: Shokoheri in man kimbierta chiwech. Hasru kovinem kinman in weri.
0: Marcos capítulo 12. Kubir hun tihobelil tkech.
1: Hunachi kusukuma hun ruleu. Kukorpa hun tapia. Kuham hun yitz yabal uwa e kuyak hun kakte. Kateguri kuyapa kahik tkech enikah achakib. اكبه او بناخ ارتق كوري قاري وقهيل كتاق بيخون اخبطانينيل كوك ري اخ چكيب اريج كوك اما او لوق كوك بانيك اخ چريج ري اواج ري اوليو كتاك اوت ري اري كيك چاپو كيك چايو خمالي كوكاب كيك خاج او بيري اري كتاق شبه خمول خون اخبطانينيل چيك شوكوخي كيك چايو ري اري باري او خلوم اسي بالاق كيك تسلاح اواج كتاكو بيخون چيك ري اري كي كاميساخ شغوخي خري كي كبانش كيش سيبلا هكيا چيك كي كي چاي نيكاه كي كي كاميساخ نيكاه چيك كناخنا خون روك ري اري هري ري لقلاخ اوك اخول كتاكو بيش كيش اكو چوماخ نينوا كي كيلوي ونوك اخول كتاكو تري نيكاه اخ چكيب ري كي كي كبير چكي بيل كيب اري اري واري اچ بانيل خيقا كاميساخ كتاكو ري Uhri, kakich behnari rechbal. kikchapori are kik kamisah ikikyak ulok ri are pari uleu suku manari ri rahauri uleu penari eke u kamisah nari ri achaki ekuyanari ri uleu chkech enikachik la manisikim tari tsih tiptalikri ri amachesh kikyak ubiri achaki are okinachi rahawal ha ueri are ri ahaushel shmanuwik esi balah utz mayi balchu wach ri kawokoch
0: kakak kakichap ri are katekuri kikishibir kip chikech ri winak ri are utu chobik kakipano cheri hun tiho belil shubir shumal kech ri are kakiyakano ekiel ubik kakitakubir ruk ri are ekahun fariseo ekahun eah erodiano arech kikamih hun utzik ri are kiopanik ekikibir cherech
4: Ahtig, rioh ketam cheri at suk alah winak, emakashibir taweb rumal hun winak. Mankawil tarikiko winem ri winak. Arekut, kat tihundik pari kastig uberi dios. La yatalik on mayataltak, kakatoh rial kawal chrech ri cesar. La kakatoho on makakatohtak.
0: Katek ut riare retam jik kep kipalak ri engare kubir chikech.
1: Suche shisukuma hun kambal chuech, chikama ulok hun puak denario chuech, arech kinwil na.
0: Kakikam ulok hun denario chrech, eriare kubir chikech.
1: Hachin rech ve hun wachbal ri, eri tzik tziptalik.
0: Kikibir chrech.
4: Rech ri cesar.
0: Chishak bi ri jesus kubir chikech.
1: Ri rech ri cesar, chiyama chrech ri cesar. Ri rech ri dios, chiyama chrech ri dios.
0: Esi balak kesaj kikush cerit ri are. Syak bi kepe ulok enikah satu seo, wewi nakri kikibih cemakot tahun ke kastah cina ulok ekikita cerit.
5: Akhtir, ri Moses uts ibamkan cerit ce wek ohun ke kamri rechlal, kuyakan ri syok. Katekut mang kuyatkan ralikual, ri rechlal cukmari syok, arech kuya ri haal ri rechlal. Eko wukub ajihab yalshik. Rinabial shkulik. Shkamik eman shuyatkan rihaal. Riukab shkuli ruk rishok. Shkamik eshukuhe man shuyatkan rihaal. Shukuhe kheri riurosh. Mankot hun chkech riwukub. Shuyakan hun rihaal. Shukuhe shkam rishok. Aritakchi kekastakna. Hachin rishokil ri. Chikech riare Rumal rech chechi ewukub Shekuli ruk riare
0: Ri Jesus kubik chikech
1: La mansi balak isa chinaktak Shas rumal weri Cheman iwetam tari tziptalik Tzik eri ukowinem re dios Rumal rech che aretak chi Hun kakastahu lok Hun chikisho ri kamnaqib Riachi man kukamta rishokil Eri shok man kukamta rachakil Ri eare Ejeri ejas e ángel chikaj. Eri bim cheke kastahri e kamnaqib. Laman esikim tapari wuhri Moises. Hawik tzhosh viri alakche sarsa. Has shubihri dios chrech. In. Ri inunu dios ri Abraham. Inu dios ri Isaac. Inu dios ri Jacob. Man hun dios tak kech kamnaqib. Are hun dios kech ri e kaskoj. Has tzik si balak isa chinak.
0: Kikibu kok hun chikech. Riyah tzip banalab, che shutawe tzikhri, kuchobo, che si balak utz, riu tzik, shutzalik chikech, ekuta chirech.
3: Hachin chike are rinabe chucho el ronohel rije takpishab.
0: Ri Jesus kubik chirech.
1: Are nabe, chatatabeh Israel, ri ahawshel rika dios are ri, ri shuwi ahawshel. Eka lomokeh nari ahawshel ri adios ruk ronohel uku shawanima. Ruk ronohela walma, ruk ronohela wishlabal, e ruk ronohela chukab. Shokunhe heri, riukab. Kalook eh nari awahil atzakat, heri ejas kalook eh awib riat. Mankota hun pishab chik che are nim chugach veri.
0: Riachte panel kubig.
3: Sipalak utz rishabig ahtig. Are takchi shabig, che are shuwiri are, e mankota hun chik chugach are. Kalook eh nari are, Ruk ronohel kikush kanima, ruk ronohel rikachomanik, ruk ronohel kachuab,
0: ek qalqoq ek nari qakhil qatsaqat khari khask qalqoq ek kibri ukh wari are nimchi wachron khel tak holocaustos eri tak tabastoqo
6: qatekuri are takchi krelri jesus che uskonognik kubir chrech
1: riat mannaqta khat kobi chrech ri rahay balri dios
6: ema qotta chihun kokocho kokochi uchi ri jesus kubir Aretak che kukutritzik parirachoch ri Dios.
1: Sucheri che kikibiehri e achzi banelab, cheri Cristo ugohol ri David, kasarene ri David shubihru mal ri tioshla huishla bashel. Shubihri ahawshel, chrech ri wahawshel, chat tuyul chunakah ri wikiaab. Chikatekin kohnari e akulel chushe takri awakan. Kasare ri David kubih ahawshel chrech. La kuyak uri che ukohol riare.
6: Riwinak ke kachiwik esip lahut ki kitari utsig shokuhe kubik pari utihonik.
1: Chikolo iwip chikwach ri e ahtsi banelab. Chikkak chikwach ke wakatruk ni malah takats yak. Kak chikwach kia rutsil ki wach patakri kaibal. Kak chikwach ke tuyi pari enabetak tem patakri ukolbal chapmal. E pari enabetak ukolbal. Akatak pari ni maqih taqwa'im. Eche kikitijek rikehastak ri emalkanib. Rumal guwa kikmano. Che si balak kechawruk ri Dios. We eare ri. Kmanna hun ni malak atoqtsih ri pakiwi.
6: Katugi ukoq chugwach ri ukolbal puak. Ki ukayek ri winak. Che kikoq ukoq ri alak taqpuak. Pari ukolbal puak. E kiyak inumab. Ki kikoq ukoq si balak puak. Kopon si meba malkanchichu, e kukuk ukok kiep umer ukortil, hun chakab kerekeheb uchakpil hun as. Chichanim ki uskih re euti hoxelab, e kubih chikiech.
1: Kasih kimbih chiwech, chewe meba malkanchichu ri, are si balahnim shuyakanok, chikiwach konohel ri kikkok anpuak pari ukolibal ri puak. Rumal reche konohel are ki amkanok ri ukashbal ki puak. Katekut ri are, are uya amkanok ri rahawshik chrech. Ronohel ri koruk rech kakseik.
6: Marcos capítulo 13. Are takchi kiel ulok pari rachoch ri Dios. Hun chikech ri eutihoshelab kubih chrech.
4: Akhtig, chaulampe we uttaka bahri. We uttak utzakik we khari.
6: Ri Jesus kubik chirech.
1: La kawil at we ni maqtak utzakik we khari. Mangkota huna bak chik kanak kanok cho huna bak chik che matak kiak na ulok chori yulew.
6: E are tak chi toyulu ulok pugiri huyub olivo. Cho wach ulok ri rachoch ri Dios. Ri Pedro, ri Santiago. E ri atrish kakita chirech ri are pakitukiel apanok.
2: Chabih chqech, humpak kulmatak nari weri, ehachin chikerri rikutbal resh che shopan pari ukis balil ronohel wehastakri.
6: Chichanim, kubiri Jesus chikech.
1: Qas chivila che mankota hun kish subuvik. Sibala, ek ya ke pena pari nubi, eche kikbihri, inri. Teguri sibala eki ke kisubu. Aretak chi kito kitzhosh khe takchok, ekbe utzihol takchok, Mishbihiwib Rumal rechi rahawshik peweri Kateguri mahari riuk ismalil Kchohin nari Hunamak ruk hunamak chik On hun ahawibal ruk hun ahawibal chik Kumanna kabrakan ri Panikahtak kolibal chik pewihal ri Umahibal ri Ritak ukoshom Riuk ashkolil arech kalesh riakal Riis chilak abehiwib Kishkash nari chikiwach takri atal tzikh. Kishkairi pari tak ukolbal chapal. Kishkamna uiri chikwach ehokon tak atbal tzikh e chikwach ehokon tak e ahawinelab. Rumal wech riin. Arech kiyana uishik ri tzikh chikwach ri e are. Arena kut rahawshik che arena be kbish nari kak utzalak tzikh chikech konoheli tak tinimit. E are tak chi kishkamu bik arech kishkachna. Mishmayowik ruk khas ritzih kibih na. Ere ki yaubishik rikbish ukok chivech parehun kahbal ri. Rumal reche man ishtari kish chawik areri tioshlak ushla bashel ri kchawik. Hun achalashik kuhachna pari kamikal hun rachalalchik eritatshel kuhachnari ukohol. Kechohinari ri ealkwal shelab kugri kinan kitat eke kikamisahnari. Konohel ri kishkipakchik rumal rech rinubiri in. Kategori hun cheman kubanta kebukush. Chikate pariuk ismalil areri hunche kakoltajik. Aretak chiki wilwe ni malaktak kiak sakri, che tiktalik hawi man takaltawi, chujo boba hachin kusiki hweri, hachin takri eko pari judea, shas chanim che anima hubi patakli huyu, hachin ko ulok pubiri uhyotal rachoch, maka hulok arech kok paha ekukamu biri uhastak. Hachin ko pari tikombal ulew, matzale hulok che ukamikri ratziak. Kash kechri eyawab tak chuchuim, eritahin kek isan pawitak ihri. Si balak chichambaru gri Dios arech man kulmatak tuweri pari alak. Rumal reche pawitak ihri, ko si balak kismal ku ishri. Che man iritahinak ta ulok che arechi shkisa shikri wachulew rumal gri Dios. Eman kmantak ta chihunri hachawek ismal ku ishri. Ria hawshel, weta matakuhik upang wetak ihri mankota hunrik koltahik. Tekut, kumari echa talik uwinak cheri eucha omriare. Uhikom upang wetak ihri. Pa wetak ihri, weko hun kubih chiwech. Chiwilampe ri Kristo ko waralri. Chiwilampe helak uwile, mikohweri. Herik uri, kepena e asaltak uwachri Kristo. E asaltak kiwachri e asal utzihri Dios. Kikmananik ahtak kutbal enik ahtak maibal. Kisubunik ri arech weta shokuhe kekowin chkech re echa talik. Riish chilauchi hiwib. Chiwilampe ronohel nuya om chiwishik chiwech. Katek ut pawetak ihri arechi. Ok owinak chikwe hastakri. Kekeku marikri ih. Mang kutum tachi ulokri ik. Tsak ulokri rihe atak chumil chikah, ek totash na ulokri tak kowinem kochikah. Kategori, shas chanim ri, kilitah huwachri ukohol riachi chepetinak ulok pari hetak suts ruk nimalak ukowinem e urimelik utikilik. E shas chanim ri, ke utakri e angel. Arech ke kimuli hulok chipari kehe ushkut kaki, e chipari ushkut kahuleu. Ri echa talik rumal ri are. Rugri wikosh, chivetamah we hun tziho belil ri. Aretak chit on chik ritak uqab, ek tushnik ulok ritak ushak, ri ish iwetam che nakashik owiris ik. Gerikut, shokuheri ish, retak chik kiviloche, kulmatah weri, chivetamah che nakah chik owiri are, chotakri uchiha. Kassir kimbir chivet che man kashta wa we hun mayil ik sakri, chikatena ma hok kulmatahna ronohelweri. Rikah eri wachuleu, shak ashel, ekurinutzih man kasheltah. Eri rehal balri ihri, eri kah balri, mankota hun retam. Shataneri ri angel chikah, shataneri kohol shel, mankota hun retam. Shuiri tat shel retam weri. Chishka menok, chishlak a menok, rumal reche man iwetam tahumpak pe weri. Weri, khunamitahruk khunachiche shmepa humbinem, shelubik shuyakan ri rachoch, shuyakan keklen ri eupatananilab, chkech chkihuhunal shuyakan ri kichak, ktakan chrech ri ahakal uchiha, chatlak abenok. Herik ut chishlak abenok, rumal reche man iwet amtah humparik peri rahau ri ha, webenak ih, weupanik ahalak ab, weretak chiko at chimam ek on akabil. Chishibih ba iwib, wenek pe kamik, kategori mankota natal chiwech, e ishwarinak kishulriqa, wetzih kimbih chiwechri, chkech konohel kimbihwi, chishlak abenok.
7: Marcos capítulo 14. Betinak chi ulok pekeb ih riq ashebal, eri mankota uch amilal, kashlongwa, rienim taktush kahawib, eri eaxtipnelab, kikaj ke kichapri Jesús, ruku subnem, paret kikamisaj, shaba kikipij.
0: Man pari nimak ikhtaj, wenek walaj koyogual reguinak.
7: Riare ko pari Betania, pari rachochri Simón, riare chetxan kikiru tzumal. Aretak chiriare tajin kuaik, kipeju nishok, rukamulok hun imet, Bonom ruk rihelik takabah. No hinak che kok alak kunbal. Che sip alak pakal rahil. Kuwak ik rihun imed. Kuk ik rikok kunbal puwiri ukhlom riare. Shas chanim. Ekonik ak che maustak kikina charet. Kikip ik. Kikipil kip.
8: Has che. Shak kubank as charet wi uts lak kok kunbal ri. Shuyawa wetashkayi shubi lekok kunbal le. Nim china apanok cheri jola juzcal denarios. Esiatane chkech ri emebaid.
7: Eri eare. Kashke wishwit chere chere ishok. Katekut ri Jesús kubij.
1: Chiyaa kan riare. Hasche kiyajo riare. Riare junutzil shuban chwech ri in. Herina kutri mebaib ekori iwuk ronohel tak ij. Eare tak chi kiwaj. Kuya o kiban ri utzil chkech. Katekut ri in. Manronohel multawa inko iwuk. Riare shubano rishkowin che ubanik. Riare shnabakik che usuku mashik wenu bakil arech kin mukik. Kasih kimbih chiwech, shak hawihe kolibalne chekbish nawiri kak utzalaktsir, paronohel ri wacholew, shokohe kbish nawa we shuban we ishokri. Arech hun nati sabal rech riare.
7: Katekuri Ri Judas Iscariote, hun chiquit se capalajuj, que becuc, rienim tatuscahawib, arechu hach yare chiquit, aretachi de eare, que quitario tzig reare, que quicotic, catecuri, que quijecaba, riquitzig, cherech, que quiana que buship urrahil, eri are, cachomanche utkushik, hasu hachik copano, bajo utskahpal. Rinabeuk ir, Rimankota uchamilal kashlungwa, aretak chi kipirri alakchir, rechik ashebal, kikipirri eutihoshelab, cherech.
9: Hauchi kawah kisukuma huiri hastak, arech katiakri kashebal.
7: Shas chanim, ki utakube ekip utihoshelab, ekubir chikech.
1: Hish paritinamit, kikulahuna chiri che rukam hun kebal ha, chiternebe hubiri are. E hawichi kok wiri are, chibih chrech ri rahau ha. Riachtih kubih chawech. Hawichi ko wiri nunim ha, hawik kuyao kintih wiri ashebal kubri enutiho shelab. Eri are kukut nari chiwach pari ukab ha aksik, hun nim ha. Che sukubam chik ruk ritak, chakatak. Chila, chi sukumah wich kech ri hastak.
7: Ri etiho shelab, kiel ubik, kiopon pari tinamit. E kikirika rikastak kheri khasha shubih riare chikiech. Katekuri shkisukumah rikashebal. Aretak chi kakak rikih, kopan kuk rikablakuk, arechi ekocho ritak chakatak etakhen kawaik rikhesus kubih.
1: Katsih, kimbih chiwech, che hun chishol riish kin khachaw na riin, hun che kawawuk.
7: Rie are, Si balak kebisonik, etki kuhunal, kikipik chrech.
8: La in nelo?
7: Riare kubik chkech.
1: Hun chivech ri ish, ishka balakuk che kuyari uka wuk pari bimbalwa. Heri nakut, ri ukohol riachi, kbek heri khas, si batalik chrih riare. Katekut, kash rech ri hunachi che kachaw nari ukohol riachi. Ari si balak utsri, chrech riare weta mata shalashna chuk ikhsak.
7: Eare takchi takhin kewaik kukamu kok rikashlungwa kutewchik, kupiro, kuyachkech e kubik.
1: Chikama, arewa wenu bakil.
7: Katekuri chishakbi chik kukamu kok rikhun pakpala maha kupan rikhun malchushnik e kuyachkech si eare katekuri konohil kikikmuh kech. Eriare kubik chikech.
1: Arewa wenu kikel rechri chapalqam. Che, kekejehna kumal kech si balahwinak. Kasih kimbih chiwech, riin man kintihta chik ri ual ri uva, chik atena ri hun ichik, chik ak chik quien como para ir a Jaibal de Dios.
7: Que bishoj rijetak bishonik, kiel ubik ekebe pariujub olivo, ri Jesús kubik chikech.
1: Y bueno, helwa kistakna, rumarreche tzibatalik, ri inkin soknari ajyub, eretakchi kikbohna kib, katekut aretakchi ri inkin kastakna, kimbena inna be chiwach pari Galilea.
7: Rilu kubik chirech.
2: Kneba konohel ketzakik, ri imman kinzaktak.
7: Ri Jesús kubik chirech.
1: Kastik kimbik chawech. Shas chakab kamik, aretakchi mahak kamul kok yamaek, ri atosh mulchiri abim cheman awet amta nuwach.
7: Katekut riare, rukronohel uchukab kubik.
2: Kneba kinkamawuk, ri imman kimbik tak cheman wet amta wach.
7: Eshukuhe konohel heriki kibik. Kiopan parihun kolipal chubi getsemani, ekubik chiket si euti hoshalab.
1: Chishkanakan waral, kateguriri in kinachaw na ruk ri Dios.
7: Chanim kiukamubi ruk rilu, ri Santiago erishwan, kateguri kumakhik si balak si barakil bisopal, kubik chiket.
1: Riwushlaban si balak kibisonik, jejas kopan kamikal. Chishkanakan waral, echis la amenok
7: riare kanabahan pan hubir ketsak chori uleu eriare kokomir tro chechri dios arechwe kuya o kashube rihun kahpan chrechriare kategori riare kubir
1: aba tat riat kat komunika ban ronohel hastak chavisa hubi chwe chwe hun pahbal amahari kategut manareta chbantahokri kinwahri in Arech mantahok rikawahri at.
7: Katekut kpetik e warinak ki urikari e are e kubik chrech ri Pedro.
1: Simon, lat warinak lamangkota chungap arech katkasi hun kahbal chishkasalok e chishchawok ruk ri Dios arech man kishkata paritzel ri uslabal usukubam rib arinakut ri makilal makota uchungap.
7: Chanim chik kiel chubi khmul ek chau rukri Dios, kubi khretzik che chubi khnabe. Kpechi khmul e warinak ki urika ri e are, rumarre che alri ki wukoch che rewurram, maketam tak khas khuntzik ki kubi khcherech. Kpechi urroshmul e kubi khchikech.
1: Chanim ri kuya o kishwarik e kishushlanik. Kupan ri khun kakbal, che ri ukohol ri achi, Hachitahna paki abri e ahmakib. Chishwali hok, hok ma, rihunche kinu hachnari in, nakachik owi.
7: Chichanim aretakchi tahin kchauna, kperi judas, hunchikiet se kaplahuk, e petinak rukare, huk atwinak, rukichich, rechoh, e ruk takche, e petinak ulok rumal, e takom ulok, kumal ri enim tak chuchkahawib, ri eachib nilab. Erelimak takwinak. Rihun rachil, chesusuti rib, chuwat chekuhach na chikech, uy om wehun kutbal chikech rib.
8: Rihun che kintzumahna riin, areri riare, chichapaba e chikamabik, e kas chula ha sukami kubik kibano.
7: Aretak chi kopanik, shans chanim, kekebukok ruk e kupir chrech.
8: Rabi,
7: e kutsumah. Y eare que kikoh kikab charech ek kichopo. Hun chikech ri eko chila, kukam kok ri uchich rechoh, eku sok ri upataninel, ri nim chuskajau, katekuri, kresajo peri ushkin, katekuri ri Jesús kubir chikech.
1: La jejas chri hun elakom, ri ishi shelu lok ru uchich rechoh eru tak che chenuchapik, ronohel tak ihri in, inko ibu pari rachoch ri Dios. Shinkut ritzig tekuri mashini chaptag katekut kulmatahi kweri arechk mantahi kritz ibatalik
7: kikiyakan liare ekonohel ki anemahik hun kohol ala kutonbehbi liare liare shuwir hun manta chokotalik kikichap liare katekut liare kuyakan li manta etnalik kaninmah ubek kikikamubiri Jesus parirachoch rinim chuskajau Kikimulik kip konohir nim chuskahawib, relimak takwinak eri ahsibanilab. Shokoheri lu nah abanok uternbem ubik chik atena parinim rachoch rinim chuchkahau. Toyulu kok kukri eah pataninelab tahin kumik rip chorikak. Chichanim rinimak chuchkahawib ekonoheli sanedrin kakitzkuhun katochzig buiri Jesus pareski kamisah riare katekuri man kikiriktah. Rumalre che kia kikipih tihtal puwiri are katekut prihetak kibishik manhunamtah ke elok. Ekhun katekik ekikipih puwiri are wehun tihtal re.
5: Riuk shaktoche shubig. Riin kinwili hisak na ubik werchoch ridios re. Chebanom kumal kikap achihap epaoship ir. Riin kinjek shnahunchik cheman kikap tachihap kebanowek.
7: Eshokuhe rukweri. Man hunam tah ke el dikitzig. Kualah rinim chukahau, kataki panikah ekuta chrech ri Jesus. Lamakota hunzig kabig, suwa wekikipig, wewinak chawig ri atri, katekut riare, makota hunzig kupig, homulchik rinim chukahau, kukotu chiriare ekupig chrech. La atri ri Cristo, rikohol, rihunche teuchitalik.
1: He. Inri are.
7: Kechari Jesus.
1: Te guri kibil nari riukohol riachi tuyulik pari rikiaab rikovinem eche petinakulok patakrisut chikah.
7: Chichanim rinim chukahau kurakatih redetiak ekubih. Larakawshik na hun katbalsih chukaj. Riishi tari itzeltsih yokopal di Dios. Suki chumak riish puwi. Kono khel ki kiyari khun qatoqtsih buwi chetaqal chrik kamsashik. Ekha khun chikech ke kichupa khu wach ri are, ke kichok ri wach ka kichayo e kikipih chrech.
10: Chupana kashilu tikhri Dios.
7: Eri e akhpata ninel sipalak ke kichay ri are. Shekhe kuri ri Pedro koi kim choha, kopan khunu mokom ri nim chuchkahau. Kerel di Pedro cetakin kumi rib si balak ku kayeh cupalah are ekupih cerej.
11: Shokoheri at koruk ri Jesus riak Nazaret.
7: Kateku triare man in kotak cha.
2: Man wetam tak eman kincop tak suri kapih.
7: Cicani kelu I pari okipal katekuri ko huna maek. Rihun makom cekeril yare kupih cihmul cikej runak.
11: Wiare ri khun kuk ri eare.
7: Katekot khumul chik ri are. Kupik che ma kuchap ta uwach. Shas chanim chik riguinak che kochila kikipik chrech ri Pedro.
10: Khastig ne che ri at khun kuk. E shokohe atak Galilea.
7: Katekot ri are. Si balak ku rakakeh uchi e ko kubik.
2: Riin. Ma wetam ta uwach ri achi che ri kitzikhok ri.
7: E shas chanim. Kok chukamul hun amaek erilu knatakh chrech ritsir shu ir Jesus chrech
1: mahana chekamul ko ikri amaek oshmul chikabim cheri atman avet amta nu wachri in
7: eriare kutsakapih oqeh Marcos capítulo 15 chichanim are chek sakar wachuleu reni maqtaq chuchqahawib Kakisuko mak hul mulin ib kukre ni mak winakchik riyakti ibnalab ekonoheli sanedrin areche yurtahinak chikri Jesus kikikamu ubik ekikikat chrech ripilato ripilato kuta chrech riare
12: la atri at aha winel chkech ri a judío
7: ri Jesus kupik chrech
1: at katbin weri
7: ereri mak taktushka hawib sipalak kakipan katoktsik buwiri are eri pilato Kutajih mul chrech.
12: Riat, la mankota hun tzih kabih, chawilan peri tak katoh tzih kbam pawi riat.
7: Katekuri ri Jesus, mankota hun tzih kubih. Eri Pilato si palaksachu kush chrech. Chukhunal ni makih, kutsakpih be hun winak chkech, cheri eko pache, rihun chek kak ekikitari eare. Kohun pache chubi barrabas, Shchapetak riare chikishori eitzel takwinak, chishikamisak hunachi, aretakchi shiakitak koyogwal riwinak. Shapake ulok riwinak, eskimhe hutaik riutil, ares que se sube jun jeri hachari na atalek. Ripilato kubir chikech.
12: La kiwaj chare kintzakapi jubi chiwech ri ajawinel kech ri ajudio.
7: Rumarre chereare kuchopo chere echuchka jawib. Shkihach riare rumale kititik cherech. Katekuri relimak takchuchka jawib. Chukikoh kikush riwinak. Are chare kakita o. Charek tzakpishubi ri barrabas chikech. Katekuri ripilato kubir chikamul chikech.
12: Sukot kinpana chirech ri areri kibir chirech ahawinel kech ri ahudiyo.
7: Katekot homulchik riwinak sipalak kikirakakir kichi ekikibir.
10: Charipipa chori ripipal. Charipipa chori ripipal.
7: Eripilato kubir chikech.
12: Haskot ri itzelubanum.
7: Katekot ri eare homulchik sipalak kochina kirakakir kichi ekikibir.
10: Charipipa chori ripipal. Charipipa chori ripipal.
7: Shaherikut ripilato arekrah utka kanahkan kuk riwinak kutsakapihu biri barrabas katekuri kuhachu biri Jesus chikiech arechi shchiyitahu biruk asyar arekir papa chori ripipal reyesholtato kikamu biri are parini malahan pari pretorio ekesikish konohel reko orte kikikohun kia kalahatiak charech kikipachuk rikish kikipan hun katakik charech kikikoh choluhlum kikimahik huya ik hun rutsil huach
4: utzawach riad ata hawunil kechri ahudio
7: kikikosih riuhlum ruk hun ah kikichubah huach kikimah kichek chuhuach kikipano hachanim kikilwi aretak chi shetabetak huach kumali eare kikisar hun kia kalahatiak charech kikikoh chubi humul riritziak riare kikisahu mik kikikamu mik areski rupipa chori ripipal kikisiki hunachi chikoko ukok chila aresku to chukami kubiri ripipal areri simong ri aksirene kitatri Alejandro eri Rufo riare tlajinakulo pari uchak cheri uleu kikikamu biri Jesus pari hun kolpal chegol jotari upi Jekubi holomah pakachapal. Kikiyach rech amaha ruk mirra kategori riare makutihtah. Shas chanim kiripipa riare churiripipal. Ekikiak ratzpashik riu uhachik kubiri ritziak chikiwach. Pari urosh kakbal kowi aretakchi kiripipa riare churiripipal. Tzipatalik hasri rumal shpani katoxtik kowi kherikubih. Riahawinel kechri ahudio. Errukriare kerepashik ekep elakomab, hun para rekiakab, ehun pariumosh. Riwinak cheke ashu kokchila, kikitzelahu watch, ekikhecheha, rikiholom kikipig.
9: Uznakut, triat chikak is tig puwiri rachochri dios. Kategori kayak chihumul paoship kech. Chakolo ba wip riat, chakasaha wip chori di papal.
7: شکوهای لیمک تختش خواهیم ایری اختری پنلاب که تبعه وچ ری ایاره چکیشال اکی کپیه
13: ریاره چیوکال نیک اختر کاتکوری منک کوینتا چیوکالی کریب اره ری کریستو ری رخوانل ری اسرائیل چکاخ با و لغ چنیم ری چوری ریپ بال اره چکاقیل ری اوخ اکو کوهان چرچ ریاره
7: شکوهای ریاره پپام شوک ری ایاره سپلاک که تلاخ وچ Aretak chi kopan di wak kakbal, kakakumarik ronohil di wachuleu, chi katena kopan di ubelek kakbal. Pari ubelek kakbal, ri Jesus ko kurakakek uchi.
14: Eloi! Eloi! Lema sabaktani!
7: Che kubih pakachakbal. Nu Dios, nu Dios, khaschari at kinawan pakanok. Ejakun chikech rieko chila aretakchi kakitari utzih kikipih.
10: Genakut, riarek sikin chirech rielias.
7: Katekuri hun chikech kutihanim kbek ekumubo ulok hun goz paminagre kukoh pari utzam hun ah ekuya chirech arech kukumuh kubih.
12: Chiya akanok, chikilana wikapir elias chiu kasashik.
7: Eri Jesus sip lahko kurakakeh uchi ekiel riranima. Eripayu kopa de rachoch ri Dios, kurakati rib che aksik ulo, ekopon ikim. Rihun kamalpe, chikechi okal soltato, che kochu wach aretakchi krilo, che herir el palubi riranima shupano, kurakakeh uchi.
13: Kastsik nakut, veachiri areu kohol ri Dios.
7: Shokohe eko ehohun ishokib, chenakke kai ulok, eare, rimerei, riach Magdala, rimerei, chekinan, rikolik Santiago, eri Joset, eri Salome. Eare, cheskiternabeh, eskipatanih, aretakchi, riare, kopari Galilea. Shokohe eko sipelahekichik, chepetinakulok, rukri are, za aretakchi, shopan pari Jerusalem. Aretakchi kakakho wachrik ih, katekuri, chi areku rikuko, risuko manik, rushekan rik ih sábado. Rijoseri ahari matea, un winak konim ubantajik, chikishori ahawab, chi ashokoheri are, rajemli rajoyupal de Dios, kapetik ruk ripilato, ekutaru bakiri Jesús terech. Ripilato, ksachuk ush chekamenak chik, kuzikih rekamalpe, ekutach rech, Wenakchik kamenak. Aretakchi retamchik, rihastak rumar rikamalpe, kuyaru bakil chrech rihose. Riare kulok hun atiak, kukasa hulok ri Jesus, kubats parihun kubal, ekukokkan, pahun uhul kamenak, chekotom chorihun nabah, katekuri, kukokkan hun nabah, chuwachi rokipal rihul. Rimarei, riah Magdala, erimarei, Riunan de José, Kakilo, Hawichi, Coxash, Canwire, Are. Marcos, capítulo 16. Patakriu Kisbalin de Sábado, Rimari, Riach Magdala, Rimari, Riunan de Santiago, Eri Salome, Kakilo, Cox Takunbal, Arech Kepe, Chiukok, Rasashik, Riubakil. Eare Takchi, Kasakar, Uwachuleu, Rinabek ih, cheri shmano, kbepari uhul, aretakchi, kiru lokri ih. Kikip ih, chikipil kip.
11: Hachin kresahri, riabach chakwach rikotu chirihul?
7: E aretakchi, ke kayam panchikah, kakilo, che sam chik riabach, che kopu wirihul, si balachnim rihun nabach. Kiok parihul, katekuri, kakil hun kohol ala, toyul paririk yakab. Ukuhom sakatakatiak ere eare kikishibihki katekuri riare kubihchikich.
3: Mishibihigwib ri Jesus riach Nazaret, chekitskuhriish, cheri ripabashik, chori ripbal, riaresh kastahawich mankota waral, chiwilam perikolbal hawichi shokisashwi. Katekot, hishibihchikich ri eutiokshelab, echrechilu, chekna beahri riare, chikiwich parigalidea. Helak kil nagwiri are, herihas shubich chikech.
7: Re eare, kianamahik, kielu lok parihul, rumar reche sibalahke koykotik, ehun shibrikil, shechepowik, katekuri, makotash kitsihochbech, meri, rumar reche kishbimkib. Riare, shkastak akabil, parinabek ih, reche shmano, enabeku kutrib, chugwach rimari, riach Magdala, Che shas che are kyukya kun lok wukup itzel. Riare kbechu bishik weri chiket. Rishe kuhik rachil riare. Che tachin ke bisonik e tachin ke okik. Rie are are takchi kikito. Che kaslik riare. Eche ili tachinak chi rumal riare. Man kikikohtak. Chugwat che akanok weri. Riare hun wichik ri ukayibal. Kukut rib chikiwaj ekebchik. Chikech ri eare, are takchi benam kikip anu, parikol bal kuleu. Eri eare, ketlihulok chubishik weri chikech ri nik achik, e shukuhe man ke kohonta chikech ri eare. Eba uk is balil, kukutrib chikech ri ehulohuk, are takchi tachin kewa ik. Riare, ke uyakhyatek, rumare che sibalak mkakahtak, ke kohon chikech, Rishi ilowik chekaslik riare. Ekubik chikiech.
1: Hish paronohel wachuleu. Chia a ubishik ri utsalaxi para nohel usheka para nohel wachuleo. Hachin kkohonch rechweri ek kasashha pubi kkoltahri. Riareche man kukohta weri man kkoltahtari. Arewa we hetak kutbel kkohi kukri ke kohonch rechwe hastakri. Parinubi ke kikyak nari itzel. Ke tzihon na pakaktak chamal. Kikchapna ni maktak kumats. Ekne ma kiktihun etzelalak kunamal man kumantak ashkech. Kikianari kikapakiwiri eyawapib eke kunatak nari.
7: Eyaretak chi shpitahik we utzih chikechri. Riahawshel Jesus kapakpash chiparikak ekatugi paredek yakap ridios. Eri eare kebechu bishik ritzih pronohel kolibal. Riahawshel katopankuk ekuhik baritzih. Shukri khaytak kutbal chek rijilak.
13: Ri utzalak tzik rech ritioshlak Lucas. Lucas capítulo 1. Jere inakut, ege juntak winak. Kitzibam chik ri ucholakil rijastak che shkolmatahik chkashol. Jehan shkbih chkech, rishkimahik rilik e rishkipatanik ritzik. Shokuheri in, shinwetamah warunohel we hastakri, shinwah shinzibah weri chawech lokalah teofilo. Arechka wetamah, ryukowil we kutbalri che shakambiat. Patakri ukehil ri Herodes, rehawenil ri Judá, kohun chuchkahau che ubi Zacarías, rechri ukomon ri Abías, erirushokil de are umi alkan ri Aaron ubi Shper. Ekep e areri. Esuk chuachri Dios, kikimahro nohel ri utakanik eri upishab ri ahawshel. Ri eare mankota kalkual, rumalche mencho rishper, shokohechi ekep eri ikhtakwinnakchik. Aretakchi eriare, kochrechri uchuchkahawinik chuachri Dios, kuk ri ukomon. Shchaik arech kokubi, che uporoshik ri kok kol parinim rachoch ri ahawshel. Konohel ri suwantinemik, Tajin kikban chabal chori tiosh apanok, shans pari kakbal rech okohik rikok ol. Kukutri bri angel rech riahawshel, chuwach riare. Takal pari kyakab riporobal kok ol. Rizakarias makuchoptawa, wehastakri ekushibihri. Kateguri ri angel kubih chrech.
3: Mashibiha wip Zacarías, riatanik shtatahik, riawishokil shper. Krelkualah na huna kohol, riare shuan riubika koho. Huni malak kikotemal ri chawech riat shokuhe, ekire ke kikotna are takchi kalichik. Riare nimu kihil ri chawech riahawishel, man kutikhtari riyamaha eritzam. Ritiosh lahushlabshel kunohisahri riare jichusantinulok. Kuhal katihna ri Riki Kaslemal, Risibala Jeralkual Ri Israel, Chuwechia Hawishel, Riki Dios. Ekbenari, Chuwechiare, Rukri Shlabal, Eri Uchabri Elias. Kubanache Ketzalahulok Rikanima, Rienanta, Chiketri Ealkual Shelab. Chukuhe Rietzel Takwinak, Riekuts Takwinak. Ketzalichnari, Parikinohibal Riesuk Takwinak. Arech, Kusukobahun Tinimit Chirechia Hawishel.
13: Kubihri Zacarías chrechri ángel.
15: Sure kinbilna, arech kinchawiri. Ri in, inriak winyak chik, shokuheri wishokil.
13: Ri ángel kubih chrech.
3: Inrin Gabriel, rin takal chuwech ri Dios. Eriareinu takomulok ri in, arech kulimbih chawech we utsalak tzihri. Eriat, atmem katkanah kanokri. Chikaten erikih, chek penaweri. Romare chem kakohtarin utzich, chekastzich kabantahna pariuchich.
13: Riwinak tahin keyem ri Zacarías, kisach kikush chiri are, kbeitach parinim rachoch ri Dios. Aretach chikeluloch, mankkowintach kchaw chikwach. Kichobon chiri are, shril hun mayibal parinim rachoch ri Dios, kuban memal eriare shas mem shkanahik. Aretach chi, kuk isri upatanahik, Chechuch kahawinik, ketzalech parirachoch. Chanim lirishokil, shper, iwap chichuchik, emankukutta chirib hop ik kubich.
16: Arewari shubanri utokobri ahawshel chuwech riin. Are takshirah shuchupri nukishpal chikiwach iwinak.
17: Pariwakib ik, ridios kutakri Angel Gabriel, pahunu tinamit, rigalilia ubi Nazaret. Rukuhun kapoh ali, chayokul chi utsih ruk ri Jose, rechri uwinak ri David, eri Marij ubi ri kapoh ali. Kokubik ekubik chrech.
3: Chatki kotba. Riat katunohisah riu tokob riahaushel koawuk.
17: Ruk we tsihri kushibihri kuchamah.
11: Suche we hun rutsil nuwachri?
17: Kubihri angel trech.
3: Mashibihawib mari arikom riu tokob ri dios. Shakbiwa riat atiwa balichik. Ekawal kualahna hunawal. Jesus riubika koho. Riareni malahu ihilri. Riubi kokisashik ukohol rinimalahu bantahik. Riahaushel kuyana chrech riare. Rinimu temri David. Cheni malahoher utat. Riare kahawinik pakigui riwinak ri Jacob 1100 hunab. Eri rahawinem mankota ukisik.
17: Eri mari kubir chrech ri angel.
11: Hasu bantahik uhaveri. Ri inman wetam to watch rachi.
17: Ri angel kubir chrech.
3: Ritiosh la khushla bashel kapenari pawiri at riuchukapri nimala khubantahik katukamna chusheri umuh romalkuwa rikalashik tiosh ri ukohol ri dios risperchiri aguchilal kamikri yuapchichuchik pariurikhbik rukam hunral koche pariwakibik riarechik bishmen chorchichuchich romalche mankota hunhasuwach chematakakuin ri dios chech.
17: Rimari ikubir.
11: Riin inupataninen ria gaushel. Shbanta khokba khasri sukumam riatsih.
17: Ri angel kuya kanok kel bik. Pawetak ikhri rimari kel ubik. Chanim kel ubik kbe parihoyu pahun utinamit ri juda. Kokik parirachoch ri zakarias kuya hun rutsil wach rishper. Aretakchi rishper. Kutari utsilu wach kuyari mari ichrech, riakal kukiakri pari usantilu lok, eri utioshlach ushlap shel kunohisah rishper. Katekuri ruk kowlach uchabal kubih.
16: At te uchim chikishori shokib, te uchim riusir shum kochwa santil. Suchek peo lok wukri in riunan riwahaw shel. Aretak chikintari rutsil nu wach kaya o. Riak al ruki koteman kukyak rib chusantil. Henak ut, sibalak ki koteman rech, rikuko ho chek bantak naritzir, che shubir ya hawshel chrech.
17: Rimari ichanim kubik.
11: Ribushlabal kubishok ya hawshel. Eri bushlabal, choplinche ki koteman, chrech ri dios rinu kolonel. Rumal rech, che shin rilot chekin wonek wipriin, che inomokom. Henak ut kamikri kono henri mayir iksak kikbih nari chwech teri in sipalak tewchitalik kikoteman inkolik. Rumal rech di sipalak hastak wach shuban chwech tioshlak riubi rere rilokokebal ukush kulik ekpak wiri mayil tak iksak chenim kikil wiri are. Di uchukabri ukabri are shukubukulok reare. Shehumuhri wirnak chekikini marisak kip. Reare, sheokasak rienim ahawinel chorikitem. Eke uchelehri wirnak chekuonek kip. Reare, sheonuhisak chrech rikastak kech rikenumik. Sheeresak ubik rikinumab ruk hamalik ikab. Reare, speche utoik ri Israel, riupataninen, shunatisak riare, rilokokebal ukush. Hechachash ubik chkech rikanan ikatat. Chetokop chrech ri Abraham. Shokohe chkech ri rihal pahunalik hunab.
17: Rimari oship ik kanak ruk riare kategori katsalek parirachoch. Aritak chi rishper kril uwach riral kulokah hun lah ala. Ri euk ulha eri erachalashik ketamah cheri haushel shukutri lokobal ukush chrech. Kekikot ruk riare. Arechi ishopan ri wakshakib qiq. kebek arech kpusik riwi ukowil ubaqil ri Allah ala. Kateguri, arek kaxche Zacarías riubi, arek kojik jejas riubi riutat. Kateguri riunan kubij.
16: Hayi, Juan riubi kokisashik.
17: Kibij chrech.
9: Mankot hun chikishol riawachalashik, che Juan riubi.
17: Kateguri, ruk kutbal kitach rech riutat, jasubi riral kual krak kokis.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Rech kutiba.

0: Hechos capítulo 27. Aretachi ischomashik chekuch bechi pa Italia, xiao biri Pablo e enikar winak chik che ek opa che, paukab hun kamalbe, chkech okal winak trechriko orte Augusta, Julio ubiriare. Riuch kuhak an pa hun kukub rechri adramitiu, chek bechi pari Asia, ekuhok pari Polo, kukukri Aristarco hun ach Macedonia che rulebri Tesalónica. Parijunchik qiq riuj ujko parisidon, ri Julio, utzwinak shuban rukri Pablo, shuya bechrech arechri are kopan kukri erachil arechki kipatanik ri Pablo. Shujel ubikchila, shuqash chuchi ri rulewri Chipre, rumal rechcheri kiaqiq petinak ulogch qawach. Riuj kukbe ubi paripolov rechri Cilicia, e paripolov rechri Panfilia, katekuri kate shujopan pamira rechri Licia pajolajuj qiq. Chila rikamalbech kech okal shurikhun hukub rechri Alejandría, cheshask be pari Italia, eriare shukhrak anisaj ubi chupam. Pakitak ikh riuj nojimal shukhle upubi ripolou, si balak kash shkariko arechri uj shukhopan chuwach rignido, rumal rikyakik riuj mankuyatak kuhok chila. Katekuri arech katernebej rirulew rikreta chunakag risalmone. Eruk takkash, riuj shokopan chuwach hun ukolbal hukukub ubi Puertos Buenos liubi. Chunakak kobiri tinimit lasaya. Ok owinak chiki takkik, erikabe paripolov si balakkash, rumal rech, cheshakukhesh kashtag rimewajik, ri Pablo kubik chikech riwinak.
1: Ishwachil, riin kinwilo, chikash ribe paripolov, ik ok ash kurik ritak ekan, ishokuhe le hukub, ishokuhe kash, qariqri ux ukhwinaq
0: rikamalbech kech okal are shukubisax ukush chrix rikitsix rikiniman rikhukub erikitsix riakayib che ekopa rikhukub chuwach riutsix ri Pablo kategori rumal resh chrixun kolibal ri man ustax chek kiqashex riqalax chila skichomax chare utsri che kukhkanax chuqashashik riqalax pari kolibal ri Fenicia pari Creta chek kai pari umosh rel balqix e pari rikiaqab qix Rumal reshche kuban hun alak yaqiq chi pari umosh qiq, shkichomak che kuya ok kiban weri, shkibok ubik rikhetak uchakalbal rikhukub, eke bin chunakak rirulew rikreta. Katek ut chi aninak pari ulew ulok shpe hun nim alak yaqiq hun sutkum euroakila ryubi. Rik yaqiq shukukek ubi rikhukub, e mankuk kowintak kohun khas uwach shkabano. Katek uri mankota chi ube rikhukub shrukak. Aretak chi, pohkochi chunakak hun alak chakab ulew che Klauda riubi, ri uj rukkash shkacheleg rikhukub rech tobal kech. Aretak chi shkacheleg rikhukub, ri uj kukchakunik ruktak rikhastak che rech tobal qib, shkasutik rikh rikhukub ruktak chich, erumal rech che ri uj shkashibik qib che wene ekbe rikhukub chori ulew rech risirte, kakakoh pariha rikhun uchakalbal che kale opubi ilpolow, shakhek uri rumal weri, Rijukub kbe puwi ripolo. Parijun chikqiq, rumal rech che rijun nimalak yaqiq, si balak kohuchikimeg, kakiaq ubi rijastak qech paripolo. Katekuri, pari urrosh qiq chik, ri eaq binzanel che rijukub, kikikiaq ubi grijetak xatibal hukub paripolo. Kitak qiq, manshkai tariqiq, eman she elta olok richumil, shuwi kukoh uchoqab paqiwi rijun nimalak yaqiq, eri uj, Mankota che hun kayabal che kukol tajik. Ri uj, kitakik chik kubano che man uj wakinak tachik, katekuri ri Pablo, shtakich kishol ri eare e kubik chkech.
1: Rakhawshik che ri ish, weta shitatabeh rinutzik, e weta shukkanak kanak pari Creta, kamikri, mankot na kuri wawek eshri. Katekuri, ri inkinta chigwech kamikri, che mopan ba kepikush. Shkohit ba ichuqab rumal rech che mankot hunwa chqech kutsakkan riuk asliman shui wawe hukub kakatsakkan rumal rech che pawe hun jaqabri shukut shunuwach in hun angel rech rinu dios riare che kimpatani ri in ishubik weri ichuwech mashibik awip Pablo rakhawshik che riat katopona chuwach riu katabal tzik risesa Eri Dios shuyana rikik aslemal kono helkwe winakri, che ebenak pari polow awuk riad. Shukubi ba ik ush ishwachid. ri inking gohon chrech ri Dios chekubanari khiri khas ri shubir chuech ri uh gohopon wa pahunch apuleu pawe polo
0: kala khuch chaqab chik chiri uh oh benak pari polo adriatico emanqetam tagribe ukam aretak chi kabla khuch kakhbal rech ri chaqab ri er binsanel hukuk shkina ochri uh ukochi chunaka khunch aqab ule shketa ri upam ri polo kohu winna etabal katekuri khubiq cha anok shketa khulahu etabal ri eare kikishbir ke wri ukh kokhbe ku wi tak abakh shakhe kuri kikikyak ri khata uchakal balsa pari popa ubik esi balakh ke yek chek sakarisan uachuleu katekuri de eag mizanel rech ri hukub kikakh ke animahik pari ala hukub rech tobalqib kikikoh ri hukub rech tobalqib pari polo ek kibir chqech cheri eare arek kah ke chakun chrech takri uchakalbal rech ri popa kategori ri pablo kubir chrech ri kamalbe chkech okan ech kech ri esholtato
1: we man ke kanacht kan pawe hukopri le winakle ri ish man kto tahta iwechla
0: shakhe kuri ri esholtato kikirami ri yutbal rech ri ala hukup rech tobal ib ek kikiak ubi pari polo are tachi ke yem chik sakarsanik ri Pablo kchawik arech konohel kikitih kiwa ekubir
1: kahlahu ikh kamikri sheri ish kishmewahik emakot khun wai tihom ri in kinta chiwech arech kishwaik rumal rech cheweri are guardi rumal kishtotahik mankot khun chi shol ri ish chekutsakna shakhun shrech riwi
0: are tachi kubir wari shukamu kokhun kashlanwa Kmaltio shin chrech li Dios chkiwash konohel kupiro ekutijo. Shakhikuri te enikachchik shkikocho shkitir kiwa. Ekochupan wehukubri lahukkal waklahuk winak. Katekuri aretachchi shtikhtah kawa kakiak ritriko paripolo arechri hoku mankhut khupta obi paripolo. Aretachchi shakarisanik ri eagbinsanel rechri hoku manketamta hawi ulew ukkowi shuwik kil risanye chuchi ripolo. Ekikichomak kikamu bi rihukub chila. Kikirtak ri uchakalbal rihukub cheki kohon paripolo. Shakuhek kikir ri yutubal rechtak ri binsabal. Katekuri kikikoh ri nimalak bela rech ri artimong. Arech ri kyakik kukam rihukub parisanyib. Katekut shkirika hong kolibal khawihe nak upam ripolo. Kikiakan chila rihukub. Riproak kanak kan parisanyib. Katekuri ripopa sibalak silobik echanim kpahik. Ri esholtato kkah ke kikamisag ri winak che ek opache. Rumal res chek kishek ki wenek ohun kanimag bik are tachchi ke mushnik. Katekut ri kamal bech kech okal ri krah kuto ri Pablo ke okil chrech weri. Ktakanik che hachil tak ke kuwinik ke mushnik. Arena be ke kikiak ki paripolov arech ke kirika ri uleu. Eri enikak chek ke be puwi ri polov. Puwi hukun tak tsalam on puwi tak riuk isbal kanok ri hukub chek ona. Shahek uri, konohelba uts kawach shukupan chori uleo.
2: Hechos capítulo 28.
0: Aretak chiri uk shukol tajik, shketa amak chiri uleo ri ubi malta. Ribinak che eak chila, sibalak uts shkiban chkech, shukikam ubi chunaka hunka che shkikuch ri eare, rumal res chek o sibalak hab e sibalak tew. Ri Pablo kuk amulok hun kalun chakik shikai, e kukiak parikak. Katekuri, hun itsel kumats kelulok rumal rech shuna arikak, e kubalk atih ri pariokap. Aretak chiri eagwinak chila, kikil richiko pariokap, kikibir chikibil takki.
3: Wawe hun achiri kas hun kamisanelwa. Riare lok shanimak chuwach ripolo. Kategori ri royowal ri Dios mankuyat ap ech rech arech kekasik.
0: Kategori kukiak richiko pariqaq emankota hunkash shuban chrech riare. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik on ktsak ubik ek kamik. Are takchi qashinak chikep oshib kakbal ek kiloche mankota hunkash kuriko kikikash rikichomabal ek kibik chiri are hun Dios. Kochunakak bek olbal ri hun ulew chirech rikinabe al ri eak chila. Ri are ubi publio. Ri are kohukam ubi parirachoch ekohkanak chila oshib qih. Katekuri, ri utat ri publio koparichat rumal qaq e rumal pomag. Ri Pablo kbeche rilik kukoh uqa puwi ekukunak. Katekuri enikachik eyawabib che eachchila ke peulokruk ri Pablo eke kunatajik. Rumal weri sibalak utz kilishik shkibano eretachchi shokbe ubik shkiya ubich kech ronohel uwach hastachchi rachawashik chkech. Aretachchi shokow oshib ik ri uch shokbe ubik eshukhok paripolo pahun hukub rech Alejandria cheshkanak kanokchila parikalak ruk amrik utbal rech ri dioskuros. Kuhopan parisiracusa e kuhkanah kanchila o ship ir. Shaschila obik kurbe chuchiri polo chi pari regio. Parihun ir chic, kualahik rikiakir pariumosh rel balkir, katekuri, pakep ir kuhopan pariposuoli. Riur, chila shebekere kawi nikar e achelashik, eskubi kakush, e kuhkanah kan wukup ir kuk. Ejeri, riur shokopan pari Roma. Ri e achelashik rech wetinimitri. Aretachchi ishketamah cheri uch shuhopanik, shukikuluchi pari foro apio, pari ukolibari oship tabernas. Aretachchi kerilo ri Pablo, kmaltioshin chrechri Dios, eshkohi kak uchuka. Aretachchi shuhopan pari Roma, kia bechrechri Pablo, arechri arek kohi pa hun ha rech hun winak, ek kohi hun soltato ruk arech kuchahij. Okowinachchi oship kij. Que usikiri ekinimal ri ea judío, aretachiri earek kimulir kip ri are kubirchkech.
1: Yachalashik, ri inman kotahun re salal shiman pakiwi, ri kawinak epuiri kipishab riakatat. Katekuri, ri inshin chapik pari Jerusalem, eshinkiya pakikep ri ea roman. Aretachi shban reliquir, ri eare, shekanahik. Chekinkiya kanak rumal rech che mankot hun hasu wach panui che takal chuyeh rikamikan. Kategori rumal rech cheri ea judío manshkahta weri. Rahawshik cheri in shintario katbal tzihri sesa. Kategut ri in ruk weri mankin wachtah kinkok chok buwiri nutinimi. Rumal kuwa weri shinta o arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk. Shane rumal ri reibal ri Israel kowetak chich chwechri.
0: Ri eare kikibig chrech.
4: Ri uch mankota hunguh katamon pawi ri at che petinakulok pari Judea. E mankota hunch kech ri ealashik petinakulok waral che ubishik man utzigtak pawi ri at. Katek ut ri uch kikak kikatachi pari achi ri at ri achomanik. Rumal rech chi ri uch ketam che paro nohel kolibal. Riat are kom kash puwiri atsir.
0: Kikichik kan hung ir, esibalak winak keopan pari rachoch riare, pari utsir kubiri utsilch kech puwiri rahawibal ri Dios. Ekutsuku ubanik arech uts kichoman puwiri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ek ashal utsir ri Dios. Heri kubano chi pari akabil ubik, chi kate ri chakab. Ekoho hun kach kiwach ri utsir. Ekoho hun chik man kikikohta ri utsir. Aretachchi elem chik kikibano, e mankota hun uts kichomag, ri Pablo kubig wetzig ri.
1: Kastig nak ut cheri tioshla huslabishel, shubig chikech ri itat, shasrumal ri uchi ri kashal utsig ri Dios ri Isaías. Gia ri ka wewinak ri, e gia big chikech. Ri ish, kitana, katekuri man kichopta ube alri, ri ish, Kiwil nari, katekori man kishkaitari. Rumal rech, che sipohinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitzapim rikishikin, eke yubam rikiwokoch. Arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin. Arech man kikichopt parikanima, arech man ketzalehta ruk ridios. Katekori, wene kinkunah riere. Riish, chiweta magbaweri. Chkech rigwinak che manke kohontak, shtakwi riuk olibal ri Dios, riare kas kikitawa.
0: Ri Pablo shkanak keb huna pawihun hari che are shokaho, riare ke ukulak konohel rigwinak chekkah ke opan ruk riare, kuyao bishik ritzir puwi ri rahawibal ri Dios, e kukut ronohel rihastak puwi ri ahawshel Jesus, ruk chok abalil, e mankota kash kuriko.
1: Rigwuch shtzibas chikech riach Romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apostol rumal rech che shisikishik inchatalik arech ri inkimbiri utsla khutsir ri dios che pa oher tsir shuna bisakh obishik kumal ri eqashal utsir ri dios paritioshlakh taqtir puwiri ukohol cheri khalil ri david shasrumalu baqil winaq shokisashik ukohol ri dios ruk ri uchuqabri tioshlakhushlabishel rumal rech Riukak at estahibal chikishol ri ekamnaqib ri Jesus Cristo qahaushel. Rumal rech riare, che shakik amri uch ri qasipanik eri qachak. Arech ri uch qabih ri uch iglashik ri ubi. Rinimanik chech ri kohonik chikishol ri hetak amak, che mankota ri kikohonik uk. Kate kuri ri ish, chikishol ri eare, ri Jesus Cristo shishusik ih ri ish. Chiwechi wonohel riish, riish lo klahtak rech ri Dios pari Roma, chiwech riish, che ishtios lahtak winak rumal rech che shishikishik, chiwech bari ish rinimalak ubantakik usipanik ri Dios e rinimlak utzil. Rumal ri Dios rekatatshel e rumal riahaushel Jesus Cristo. Katekuri, riin arena bekimol tioshich rech rinu Dios rumal ri Jesus Cristo. Rumal rech, che parronohel ri uchuleu, kikikhlashik ri ikohonik. Rumal rech, che ri Dios, rin kinya juntabal tokop chech riare, pari ushlabal, aretak chi kinya ubishik ri utzlah utzig ri ukohol. Riare, utzkrilo, che ri in runohel kikinchau piwiri ish. Katekuri, parronohel kikinta parinu chawem ruk ri Dios, arech pahun kik, weri Dios krah, che ri in kimbeiguk. Rumal rech che siblach kwah kinwiliwach. Arech ri in kinyachiwech hojuntak hastak rech ri ushlabal. Arech ri ish kohi ichukab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik, ri in man kinwachtak che ri ish man iwetamtak. Che ri in siblach nuchomanchek, Cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, mang inkowininakta, katewek ihri. Arechri in kinkamachishol, hojuntak wachinik, herihacha nupanomchik, chikishol rienik achik, chema en ajudiotak. Rahaushik, cheri in, inah griego kuk ri eah griego. Ingeri kuk ri eare, cheri mankechaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak, ketambalwinak, Ingeri kuk ri eare, ri mankota kinoh. Rumal kuwaweri, ri in sibalah, kinwah kinkambiri utzlah tzir, chiwech ri ish, che ish ach romanos. Rumal rech cheri in mankink ish tachrech ri utzlah tzir. Riare, hunuchuk apri dios, arech ke koltahik na, konohel ri winak che ke kohon chrech riare. Nape ri ach judío, epaukap ri ach griego. Rumal rech che pariare kukutajek riusuk il ri Dios kas parikohonik chikate parikohonik chikheri hacha tzibtalik.
5: Risuk alak winak kori ukas lemal parikohonik.
1: Rumal rech che ri royoal ri Dios kukutrip chiparinimalakkah. Puwir no hel ri mansuktaj e puwiri mansakta chikech ri winak. Ri eare Che gigitzapi ri saqlaqtsih pariman sukiltah. Rumal rech, che ri usalah hastaqwuch, che loq kitamashik puwiri Dios. Ri Dios, ukutum chiwaweri chikiwuch. Ri hastaq che manke kowintah kikilo, shasaretaq chi ishban ri wuchuleu. Ri nohibal, kkuwinik kirilweri rumal taqwuchak ri Dios. Kiril ri hunalik uchuqab e kiril ri tioshlah upantahik. E rumal kuwaweri mankakoitakta harikimak. Rumal rech, che ketamam uwach ri Dios e manshikiyata chrech riare. Che jejas hun Dios, ri uqihil e ri maltioshinik. Katekut ri eare, shikisach ri kinohibal, pari kichomabal, e shikisach ri unoh kanima, pari kekumal. Rumal rech, che ri eare, are shikah ri nohibal. Ri eare, Shech oharek. Katekuri, shikik esh yuk ghil ri Dios che mankikitah. Ruk hun wachibal. Hun wachibal che rech ri winak che kikik. Kesh tak chikop أخوكاه كيشتاق تشيكوب كيخبكاقان تشيكيشتاق كومات كاتيكوري ريديوس اوي اوم تشيكيش ري ايهاري خيري خاچاشكاه باريكانيما ريتاق تخينقتاق كوليبل هاوي ري ايهاري كيتسيلاخ لكيباقي ري ايهاري شيكيك اش ري ساقلاخ اوتسيخ ريديوس روك ريمان ساقلاخ تسيختاق نيم شكيل ويخيتاق واتشيبال چواش ریاره چه شبان ریو چولیو چرچ ریاره ریده اوچینک چوبیق ایخ چوبیسق آمین کده کوریه ریدیوز شویکن ریاره پاری ایتسل تق کیرایبل ریکی شو قیلال شگیک ایش ریکی بانک روگ ریخستق چه منکوت او به آلو بانک کده کوری شکوخه ریاچی خاب شکیکن ری شقیب ایشگی راییخ کیوچ چگی بیل تق کیب شکیبان ریتیل چی خوناچی رو خونچه کچی اشکی کم پاری کی باقیل ری اتوخ بالی ریتیل تق کی به شکو کاخ کاته کوری رومال ریچ چه من شکی چمختو اتس اوک اولیک ری قسو نوخی بال ریدیوز ریدیوز شیو یکن ری ایاره پاری کشلا بال چه من کت ری دم بال اریچ ری ایاره کی کیبان ری قستق چه من استخ اینوخی نقش ریچ ری من سوک ایلتخ شريت ريتيل اريك كاخري بق كوكب كانيما كاخري كي خاستق ري انيك اخشك ري ايري ايكا ميسانيل ري ايري كي كيبن ريچو كي كيبن ريتيل كي كيبن ريتيل خاستق كي كيبي خريتيل تقتيخ باكيوي ري انيك اخشك كي كيل ري ريتلال ري خونچك ايو كولل ري ديوس كي كيتسلاخ اوش ري وينق كي كيني مرساخ كي كي كي بيخ سيبلاخ تقتير كي نوخينيك باري يتسيل من كي كيني مختاري اكينان كيتات من كوتا كين اوغ من كي كي بانتاري خستق چش كي بيخ من كوتا كاني ما ما كي كأسل مختاري ديوس كاتي كوري ري اي اري اوتس ري تامشيك كومال ري قط اوغ تيخ ري چري ديوس چي كو بيخ چي وري تقل ري كاميكال چريخ اري اي اري من شوي تخ كي كي بان وري شانه شقوخه اوتس ككيلوي ريكب نووري رومانوس كابيتولو 2 كاتيكوري ريات مانكوت ساج بلاماك ريات شيك ابن قطوخسيخ بوي خونشك رومال ريچ شي اريتاق شيك ابن قطوخسيخ بوي خونشك شاسك ابن قطوخسيخ باوي ريات رومال ريچ شي ريات شقوخه كابن ادبن الريچ ريات ريك ابن قطوخسيخ بوي كاتيكوري ريوخ كتام چري اقدبال تيخ ري ديوس قاسك بناري باكيوي ريكي بانووي ري كاتي كوري ريات چيكا بان ري قطوخ تيخ باكيوي ري وينق ري اي اري چيكي بان ويري اشقوخي چريات كابان ويري لكا چوماخ چيكا تاني ماخنا چواج ري اقدبال تيخ ري ديوس اونكا واتسلاخ اواج ريو نيمال ريو تيل ريو نيمال وغوچونيك امان كاويلتاخ چري رو تيلال ري ديوس كوتا چاويج اريج ريات كاك اشاك اوش رومال ريج چه ريات من كتاتا ويري ريات كو خوني تسيلا وانيما ريات كا كوخ باوي ارسي بالاخ اويو وال باريق ايخ ريج ري اويو وال خاوي كو كتغناري ري سوك او قدبال تيخ ري ديوز رياري كو ياناري چكيج كو نوخيل وينق خري خاچا ريو چاك چكيج ري وينق چه رو نوخيل قيخ باريو تيل كي كي تسوكوخ ريو قيخيل كوياري تشكيتش نيم كيقيغ ري خاستق تشي من كيقيتاخ ري خوناليك ألاخ كأسلي مال تشكيتش ريانيك أخشيك تشي ري أي تسيل تق أشلا بشيل ري من كني من تشي ري ساقلاخ تسيخ تشي ري كني من تشي ري من سوك إلتاخ أريك ياناري ري أو يوال إري نيم لخ سجبال كوش تشكيتش ري كأش إري ما يويك كياتاخنا تشكيتش كونو خيل ري كوشلا بال ري وينق تشكبان ري تسيل نبي كي يتخ شريش ريا خوديو اي باري وكاب كي يتخ شريش ريا خريو كتي كوري نملخ قيخيل نملخ بانتخيك اري نملخ وطيل كي يتشيش رونو خيل وينق چي كوبن ريو تيل نبي كي يانا چيش ريا خوديو اي باري وكاب چيش ريا خريو رومال ريش شري ديوز من غري تكريل ريو بانتخيك وبلخ ري وينق رومال ريش شري وينق چي كماكونيك اي منكوت ري بيشابروك شقوخي اري تقشيك كميك منكوت ري ري بيشابروك كاتي كوري رونوخيل ري وينق چك ماكون چوشي ري بيشاب شمال ري بيشاب ري كبانا قد بالتيخ بوي رومال ريچ شمان ايارت ريوينق ريكي توري بيشاب شه ايسوك چواش ري ديوس ايارت ري ريوينق شه كيبان ري بيشاب ايارت ايسوك ري رومال ريچ شه ايارت تقشي من قطري قكخونيك كوك ريوينق من قطري ري بيشاب كوك كتكوت كيبان ري كوتاري بيشاب شي رومال ري كيبان تخيك ويوينق ري شه من قطري بيشاب كوك شاس كيكيك أسلي ماهوي ري بيشاب كيكيك أتو ريزاقلا خوطيخ وي بيشاب ري شتسيب تاليك باريكاني ما كوك أتوي ري ريكي چومانيك ري قطبال تيخ كيكيبان بوي ري يتسيل اي بوي ري يتسيل جكيبيل تقكيب ويري كبان تخيك باريك إيخ عري تقشي ري ديوس كوبان ناري ري وقطبال تيخ بوي ري أواتاليك تقكي چومانيك ري وينك باري أتسلخ نوطيخ رومال ري يسوس كريستو At ekut, weri at, chika bihawib atak judiyo, chika kohri pishab, chenimak ehil kawil pari Dios, ri at, che awetam ri ura yibal riare, chika wil ri utzil kukut ri pishab, katekuri, ri at chika bih che at kamal be, chikechri emoy takwinak, che at chak chikechri kebe pari eum, che at ahtih chikechri mankot kinoog, چه ات اختیخ چکیچ ری منکوتا که تنبال رومال ریچ چه چاوچ ری ات پاری بیشاب کوی ری اووچ بل ری نوخی بل ایری سقلاخ چیخ کاته کوری ری ات چه کاکوت گوی ری چووچ خونچک من کاکوت گوی ری چاوچ ری ات کبیخ ماویل قاخ خون خاسووچ ایری ات کتل قانیک ری ات کبیخ مات مکونیک روک اچی روک ایشوق ایری ات کبن ری مکونیک روک اچی روك إشوك ريات كاوتسلاح كي واج ريمان تيخ تخي ديوس كاتيكوري كي اتسكوخ بطاق ريكي كولبال ريمانكو كي كوخونيك قوك ريات چكوري اقهيل باري بيشاب هاري تاقشي كابان ري تسيل شواج وي بيشاب ري تاخين كاوتسلاح واج ري ديوس رومال ريج چكو بيخ باري تسيب داليك
5: رومال ريكي بان إش كيوغ روك إتسيل تاقشيخ روبي ري ديوس كي شول ريمان خونام تاقا كوخونيك قوك
1: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ri pishab. Katekut, weri at kaban ri itzel chwech ri pishab, ruk ri upusiku wi akowil, unam ri, sheri at, mangat omta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangat omta uwi ukowil, katekut, kuk ol ri pishab, hunam na kuri, che katom uwi ukowil. Hachin ri mangat omta uwi ukowil, ikuk aslemak ri pishab, Kupanna katok tsihri pawi riat. Riat che ruk ri tsih, e ruk ri katom uwi kowilal, kasyal katih uwi ri pishab. Rumal rech che riah judiyo ubantakik riwinak, manchrikht kowi, e riu katik uwi kowilal, mang pari bakilal tak kowi ri kasih a judiyo hun. Pari uch kowi, e riu pusik uwi ri kowilal, pari kanimak uwi, خری خاچاری کوبیخ ری اشلابال ایمان خریتا خاچا کوبیخ ریت ایباتالیک ریاره من کپتا او قیخیل ری کوک ری وینق شنک پتیک ری او قیخیل روک ری دیوس
2: رومانوس کپیتولو 3 خاچکه کوت ری روچیل ری خونا خودیو خاچکه کوت ری روچیل ری او قطوم اووی ری او کوویل واوی ری نیملخو بانتخیک پر رنخیل خستق چکچری ایاره ارینا به شویاری او تیخری دیوس و ایک اوهو خون چکچچه شکیکش ری کی تیخ و ری لکوچوب کوا ری شویا او تیخری دیوس چرچ من خیت تخری رخاوشیک چه سقلخ او تیخری دیوس ایک اونوخل ری گوینق من سقلخ کی تیخ تخ هچاری کو بیخ ری تیخ
5: رچ ری ات اتسوک پری اتیخ یا رچ کچکنک پری قطبت تیخ
1: At ekut, rimang asuk il tari uch, arikuk utri usuk il ri Dios. Hask uga kabich nari, lamang suk tari ri Dios aritakchi kuhuch ay ruk ri royowar, ri in kinch awik hacha hungwinak. Manghe tari, rumal rech che, hasub anik ri uqat baltsih kuban na ri Dios puwiri wachulew. At ekut, weri hosnu tsih ri, shuk utri saklaku tsih ri Dios, rech ri uqihil, خسك وجه شرئين كقتش تسيخ بانوي شرئين إن خون أخمكونيل on khekhas retsalal ubishik gibih enikah la rakhawshik cheri ukh arek qaban ritsel arechik beri utsil taqalchikih ri ki qatbaltsih qatekuri khasku keqak isbeh la kukh aganri manjetah rumal rechche qikutum cheri ea judio eria griego konohel ukh ochu sherigmak khekhas ritsibatalik
5: Mankota junche suk, mankota junche utsk chomanik, mankota junche kutsukuhri Dios, konohelk kisachkip, konohelk kibanri itzel, mankota junche kubanri utzil, haye, mankota jun. Riupakekul jun nimalach mukobal rikak, kubanri hoos taktzik, ukail kumats rikochushe riupakichi, ri itzel taktzik, erichamb takhastak wach, konohisach rikichi. Chiots witak rikakan, chiok ehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube, rinimalahutsil, rikibokoch, manim takilwi ri Dios.
1: Katekuri, riuketam rnoher riutsih ripishab. Weri, kubichikech ri eare, chek ochu sheripishab. Arech, kutsapitak rnohel chiah, yarech rnohel riuachuleu, ahmak chuach ri Dios. Rumal rech, che mankot hun, che suk chuwach riare, che kakunik kuban ripishab. Shui, rumal ripishab, ketama huwach rimakah. Katekut, kamikri, mang uhkot pa ripishab. Riusuk ilri Dios shukut rip, geri hacha tzibatalik pa ripishab, eri asalutsih ri Dios. Riusuk ilri Dios, areri kohonek chrech ri Jesus Cristo, chikech konohel ri eare, che kohonek. Rumal rech, che mankot halajoj chakashol. Konohel che makunik, e mankot ri uqijil ri Dios kuk. Katekuri, ri eare, kori suk il kuk. Rumal rech, che shiatak chkech ri usipanik rumal rech, ri kolotajem, che shperuk ri Cristo Jesús. Ri Dios, shukutu che ri are, are tabal tokop chrech ri makaj, rumal ri ukikel, erruk ri kohonik. Shrach shukutu sukil, rumal rech she shukban qatbaltih buwitak rimak rechoherzih. Aretak chik opari ukochonik ri Dios. Shrach shukut ri usukil chikech ri winak, che erech wekamik ri. Arech, qas suk riare, che kuyari sukil chech ri hun che kubih, che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi ri utzil arech hun winak, kuya onim gril wirib, mankotak. La rumal hun pishab, la rumal ri uchakushek ri pishab, manjetaj, shane rumal ri upishab ri kohonik. Rumal rech, ri uj, arek kachomak che suk ri winak rumal ri kohonik, eman rumal tak che kuban ri pishab. On ri Dios, shui Dios chkech ri ea judío, eman Dios ta chkech ri man ea judío tak. Genak ut, ri Dios, shukuhe ki Dios ri man ea judío tak. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari risuk il chkech ri eare, che katomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shokuhe chkech ri winak, che mang atom tuwi kikowil, shokuhe rumal we kohonik ri. Katekuri, la rumal rikohonik kkesah riuk ikhil ripishab, manjetah, sha uhri rikohya ou riuk ikhil. Romanos capítulo 4 Hasku kakabih nari puwiri Abraham, chakatat rumal ribakilal, weri Abraham shkuhiri usuk il rumal takriuchak, riare kuya o nim kril wirib, katekut, mankuya takkuban weri chuachri Dios, rumal rech che, hasku bihritzih?
5: Ri Abraham shkohon chrech ri Dios, yare wa weri ri usuk il.
1: Rihun che kuban hunchak, rakhawshik che ktoh ri utok balil. Katekut, rihun che mank chukuntak, eko kohon chrech riare, che kuban suk ri, chrech ri man suk winaktak, ri ukohonik are usuk il ri. Heri khasku bih ri David, us chrech ri winak, che ri Dios kuyari suk il chrech. Katekuri, man are takril nari uchaku banom. Uts kech ri winak, che shsach uwach ri retzalal, ish chupu uwach ri umak. Uts rech ri winak, Cheri ahaushel, mankot khunumak grekhalakh uwach kwawe utslakh tsikhri la shwik ya ubishik chkechri winaq cheqatom uwi kikowil onshqukhek ya ubishik chkechri manqatom tu uwi kikowil rumarech cheqq ya ubishik cheri ukohonik ri abraham shekhalashik chrechri are khas usukil khas rekhalashik shban chechri are are takchi ri are shuqat uwi ukowil onare takchi mahakuban were mangare takchi tak riare shuqat uwi ri ukowil shanare takchi mahakubano katekuri shuqamri ukut balil ri uqati kuwi ukowil khexasuti qbal ri usukil ri ukohonik chek oruk riare are takchi manqatom tawi ukowil shakhekuri riare shokik tatchel chkech konohel ri kekohonari eri manqatom tawi kibaqil arech shokuhe kekhala shikri esukir chkech katekuri are tatchel chkech ri winak cheki qatom uwi kikowil shemanshuita kekikotek cheki qatom uwi ri kikowil shane ebenak pari uberi kohonik chiruk amri qatat abraham are takchi maha uqatom uwi ukowil katekuri manshat rumal khun pishab chiqastik kperi chinik shuban ri dios chkech ri abraham echkech ri ri khalil chkiyatag nari pa echbal chkech ri uwa chulew weri rumal ri usukil ri kohonik wek ori kechbal rumal rech ri pishab man utsnak uri ri kohonik eri chinik rumal rech cheri pishab kuyari oyowal katekut are takchi man kota pishab shokuhe mankot makahri riechbal kpeulok chipari kohonik arechriare hunsipanik ruk wetahan kakabihri richinik kpepakiwi konohelri ihalil manshuita pikiwiri kekohon chrechri pishab shane shokuhe pakiwiri rikekohon chrechri ukohonik rikatat abraham chetatshel chkech konohel hechasri tzibatalik
5: ריאין שאתין כוחו עתת של צ'קץ סיבלך סיוון תחתינימית.
1: קטת שווה צ'ריארי, ששכוחון צ'רי צ'ריארי. שכוחון צ'רי צ'רי דיוס שכויארי ככסלמל ריקם נקיב, אצ'קסיקין צ'צ'רי מנק אותך, ארץ ככוחיק. ריארי שייניק, ארי תקצ'י סיבלך כש רישיק. ריארי קורי וכוחוניק, אירוק ורי, ריארי tat chkech siblach esiwan tinimit khas shbis chrech riare
5: khewari riwit qamam
1: ruk khun kawlach u kohonik shriro cheri u baqil kaminaqchik riare ok alu khunabchik eri u baqil risara shobukhe kaminaqchik riare ukubamuk u shrih ri uchnik ri dios manshubant kepuk ush emawishu yakan ri u kohonik Eruko chuqab ri ukohonik nim shrilwi ri dios. Rumal rech cheriare, shuchomak cheri hastaq ubim ri dios, riare ko chuqab ri chechubanik. Rumal kuwaweri, ri ukohonik kheri hacha sukil, shekhelashik chrech riare. Katekuri, are takchi ri tzih kubih, cheri ukohonik shekhalashik chrech riare, manshuwit rumal riare shekhalashik chrech. שוקוחי שחלשיק צ'רץ רומל קצ' אוך. רי אוך שכחלשיק נרי רי קקוחוניק כחלשיק נרי צ'קצ' אוך שכקקוחו צ'רי ערי שואליסך שס צ'קישול רי קמנקיב רי היסוס קחאושל. רי ערי ששקם רומל רי קמק שקסטח ווץ' ערי צ'רי אוך אוך סוק דקווינק.
6: רומנוס קפיטולו 5 Are takchi riuch shqikam riqasukil rumal riqakhonik riuch nimla khutsil u koruk ri dios rumal riqaushel jesus kristo riare shusipach qech riuch bekhun sipanikri rumal riqakhonik riuch shukhkanakh pawe sipanikri enim qilwiqib pari reibal e pari uqikhil ri dios khaskim bih shukhe riuch nim qilwiqib parik ash rumal rech cheqetam che parik ash kabantahwiri kochonik, rikochonik kuyari hekadikalah kohonik, erihekadikalah kohonik kuyari eyebal. Katekuri, rumalri eyebal, mankupant kep kakush, rumalrech cheri lokokepal ukushri dios, shakehashik pari kanima, rumalri tioshlah ushlabishel, shashiatach pech. Aretakchi, riuh, mankotri achukap, chishas pari ich, chichigit alek, rikristo shkamek, rumal, tokbisbal, kiwach riman esuktah, rukkesh, krachnelo hunwinak kamek, rumal, tokbisashek wach hun suk winak. Henakut, winek o hun krachnelo kamek. Katekut, kutbalrech cheri dios, kuhulukok ich, aretakchi riuh, Uchachmakib, shkamri Kristo rumal ut obisashek kawuch uch. Rikamikri, nimri kabantahik chuwach chinaweri, rumal cheri uch, uchsukchik, rukri ugik el, shahekuri, kukoldagnawa chuwach riroyowal, weri uch aretakchi, uchkulel, shukutsirek rukri dios rumal riukamikal riukohol, siblachnim, kabantahik chnak uwa, Rumalche, shukutsir rukriare. Riuh, kukolotah na rumal riuk aslemal. Eman shuwit weri. Shaninim kakil wikib, pari Dios rumal rikahaushel Jesus Cristo. Che rumal rech riare, kamikri, shukutsir rukri Dios. Rumal kua weri. Che rumal shahun winak, rimakashpe pari uwa chuleu. E rumal rimakashpe rikamikal. El rumal weri. Rikamikal shpech kih konohel riwinak, rumal rech che konohel shemakunik. Aretak chi, mahak ori bishap, shasko chi wiri makah pari uochuleo. Katekuri, rimakah, mankota kilaponok, aretak chi mahak ohun bishap. Katekut, rikamikal chi ahawinak kasriadamulok, ekopan chi ruk rimoises, shokuhe, Ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak. Hehas shupan riadam. Riare, che uachpal rihun, che rakawshik wik pena. Katekut, risipanik mangherita hachari makah. Werumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik. Siblah nim chinari, chuwach weri, riusipanik ridios. Erikachakoh, rumal riusipanik, shahun chiwinak. Ri Jesús Cristo, Ronohel weri siblach shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, rich agoh, mahetari ejejas, rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatoh tzihari takchi, ko shahun makah kuyari, rikatbal tzih puwi. Riuchak ri sipanek, aretakchi ko sibalah tak makah kuyari, risukil. Werumal ri umak shahun winak. Shahawinik rikamikal, sharumal nak uri, riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik, eri uchakoh risukil, arenim chinari, rikikik am chuachweri, rihachintak ki ahawinik na parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Henak uri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chekonohel riwinak, shkat tzih pakiwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak. Henak uri, rumal rech, cheman shnimanta shakhun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik nimlak eyakmakib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shakhun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arech kikyar wach rimakah. Echawish kiaru wach rimakah, sibalach shpetik risipanik. Henak uri, aretakchi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisukil, arechkperi hunalik alak asleman, rumalri Jesus Cristo kahawshel.
7: Romanos capítulo 6. Haskuk katabih nari, La rakawshik chiri uh kuh kanakkan parimakah arech kikyarek risipanek, mangheritah. Wishkam rikamak ri uh, La kuhkanak na kuri parimak, ong lamang iwetam tariish, riuh, chekori, kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel riuh kori kakasna, rumal kuri riuh, uhmukatalik, ruk riare pari ukamikal rumal kakasna. Arechheri has ri Kristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal riuk ehil ritatshel. Riuh, shokohek ori kak aslemalre, pahun kak aslemalchik. Shahekuri, weriuh, uheri hacha ri Kristo. Aretakchi, kohun kakamikal, hehas riukamikal are. Shokoheri uh, kak astahnakawach ri heri, hachari are, shkastahuwach. Uts ujobek shkabano, sherik el, kawinakil, sheripashek chori ribbal, prukriare. Arech, wehun bakilal ri, sherech ri makah, mankot chiuchukab, arech ri uh, manguh pataninil tachirich ri makah. Rumal rech, shirihun cheshkamek, mankot chiri chusheri makah. Weri uh, shukam rukri Kristo, ri uh, kakakoho cheri uh, uk aslik rukriare. Iqitam che aritak chi ri Kristo shkastahu wach chikishol ri ekam naqib. Riare, mankakamt chi humul ri. Kamik ri, ri kamikal mankot chi uko winem puwi riare. Ri u kamikal hun kamikal chuwach ri makah. Iwe kamikal chuwach ri makah ri, shas pahunalik. Eri uk aslemal hun aslemanik pari Dios. Ri ish, chichomak ba, chishishkam chuwach ri makah, echik o ik aslemal pari Kristo Jesus. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na arechri ish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrechri ikab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah. Katekut, chichichba iwip, chrechri Dios, ish hejas ish kaslik, chesish salik chiri kamikalulok. Echibana ruk ikab iwakan, Hunchukbal rechri sukil pataninel rechri Dios. Rumal rech, cherimakah mankot ukowinem piwiri ish. Riish, mang ishkota chichusheri pishap, shane ishkochusheri sipanik. Haskut, riuch, lakuhmakunari rumal che mang ukota chichusheri pishap, shane ukochusheri sipanik, mankuhmakunta chiri. Riish, la mang iwetamtak che aretak chigichiri wip. Chechuna hau kerihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare. Ri ish ish pataninel ri. Shrechri ahau chekinimah. Ongare kinimah ri mak. Rechri kamikal. Ongare kish niman cheri unimanik risuk ir. Shane maltio shrechri Dios. Ri ish. Oher ish pataninel rechri makah. Ek ukamik ri. Ri ish. Utchi unimashik kibano ri tzir cheshikamo. Katekuri, kamikri, riish, mang ishpataninel tachirech rimakah, shane ishpataninel rechri sukil. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakana, hekas pataninel rechri man sukiltah, erechri mang utstah, eshas shishopanik pari mang utstah. Kamikri, Chiyabari iqab iwakan chirech risukil. Arech ish tiyosh lahtak winak ri ish. Aretak chi ri ish, ish pataninel rech rimakah, ri ish, mang ishimatal tak chuwach risukil. Hastak ku iwach shiya o, shuk ri hastak uwach chiri ishiban ish, ekamik ri, ri ish, kishk ish rech wari, rumal rech, chirunohel wari, chipari kamikal kbewi. Katekut, Kamikri, riish, mang ishpataninel terech rimakah. Shane ishpataninel rechri Dios. Riish, kiya iwach pari tiyosh ubantahik, eronohel weri, shibari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakah, areri kamikal. Eri utoh balil riusipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Kristo Jesus kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, ongman iwetamtah, ri inkinch au kuk ri hachintak yakti khab rechri bishab cheri winak shui kochu sheri bishab pariuk aslemar hachaweri ri khuni shokilal yotulik ruk ri rachakhil rumal ri bishab are takchi ri are kaslik na chori uwa chuleu katekut wekakamu biriachi shasman shimitalik tachi uwa chri ruk ri rachakhil chori bishab are takchi kaslik nari rachakhil weri khuni shokri kukuli ruk khunchi kachi nimlak kamakunri katekuri wekakamu biri rachakhil shokukhe manshimatalik tachik kanakkan chuwa chri bishab riare mangak makunel tari ruk nim chutin weko kikri shokil khunchi kachi khenakuri riish ishachal shik riish shishkam chuwa chri bishab Rumal riubakil ri Cristo, arechri ish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol riekam nakib, arechri uch, kuhuachin chechri Dios. Katekuri, aretakchiri uch, uchkopari tsel bakilal, ri rayibal takmakach cheshu kasuch, ri pishab, shuban chkechri uch, cheshu huachin chrechri kamikal. Kamekri, ri uch, mang uchkota chipa uchab ri pishab. Rumal rech, chiri uch shukam chuwach ri hastak che uchushimum kanak. Are chare kuchpatanahik chiruk, hunkak kushlabal, eman kuchpatanahik ta chiruk ri oher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ri pishab. Manchetari, katekut, ri ing shingwetamah ri mak, shui rumal ri pishab. Ri ing, mankotanura yibal ri, kukohik, wetamashubih ri pishab weri.
5: Marayih huwach ri manawechtag.
7: Katekut rumal ri pishab, rimak shuban chuwech ri in, arich siblak kin rayih huwach ri manwechtag. Arich titik kina o. Shane weta matak o ri pishab, shas kaminak ri rimakah. Khenakut ri oher kanak, mankot ri pishab. Katekut aretak chi shpe ri pishab, rimakah shkohi uk aslemal, eri in shin kamik. Eri pishab rech rik aslemal, shinuk omubik parikamikal. Rumal rech, cheri makah, ruk ri pishab, shuban chwech ri in, chekukuhe siblak nurayibal, chrech ri mangwechtah. Yarewa, shinukamisah ri in. Shahekuri, tiosh lak ri pishab, etiosh lak ri takanik. Siblak suk, esiblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in, hun khasuwech che ut. Manchetari, shaneareri makah arech kakalchanik che kas makah. Shukohun khasuwech che utz, arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin, shas rumal ri pishab. Rumal rech, che ri uch ketam, che ushlabal ri pishab. Katekut, ri in, ink opa nubakil. Eri nubakil kopa ri ukowinem ri makah. Khenakut, ri khastakuwech che ri in kimbano, Mankin chop ta u beal. Rumal rech che mankin bantah, ri hasu wach che ri in kingwah, kimbno, katekut. Are kimban ri hastaku wach che kingwe tsalah wach. Katekuri. Weri in kimban ri hastak che ri in mankin wachtak kimbno. Ri in kingamukab, shaskheri hachaku kuturi pishab, che utsri pishab. Kastih nakut. Mang intak kimbno ri tsel tak hastak. Shani are ri makah. Kbanuik chek owuk riin. Rumal rech che riin, wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil. Rumal rech che riin, kinkowinik kingwah ri utsil. Katekut man kinkowintak kimbano. Rumal rech che riin, man kimantari utsil che rikwah kimbano. Yare ne kimban ri itsel che riin man kingwah tak kimbano. Katekuri. Weri in kiman rikastak cheri in mang kingwahtak kimbano. Mang intak kimbano rikastak. Shani are rimakah che hekel wuk riin. Riin kin rakhum pishab che ketakan chwech. Are tak cheri in kingwah kiman riutsil. Shuiri tsel kuk utrip chunuwech riin. Ruman rech cheri in. Nim king wilwiri u pishab li Dios. Rishask owi pariwinak. Katekut king wilhun chik pishab panukab wakan. Chek chohin ruk ri pishab, rech ri nu chomanik, ikinu yutu ruk ri pishab, rech ri makah. chikopan uqab uqan. Kashwech ri inche inwinak. Hachim kinuto nari ri inchuwech wenu bakilri. Chikinuk omaubi barikamikal. Maltiosh bar chrechri Dios rumalri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri. Shas ingwi rumalri nuchomanik ri in kimpatani ri upishapri Dios. Katekuri.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Macaj.

0: Urruk ritzel unohibal. Shokuhe weneri ish kitzeletahri ichomanik, ewenekish benach, ekisachri mochochem ib, chuachri Cristo. Rumal rech chewek pe chihun winak, chikuya ubishik chihun Jesus, cheman shiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, kestal chuachri ik amom chiri ish, onkikam chihun uslachzichik. Chek estal chuashri shkamtak igumal. Kasihna kutche shak haeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimalak tak e apostol ri. Weri inman kast kel rinutzig. Kone nimalak tak nunohibal. Chikiwach konohel e paronohel hasuwach. Ri uh kak utum weri chiwachri ish. Ongshing makun ingwa. Are tak chishinya ubishik chiwech ri utzlak utzihri Dios, emang otchun pok shinta chiwech, esho kuhe shin kasahwip arech ri ish ni malak ik ik shinya o. Ri in, shin hol ri hastak kech enik achchik komon tiyosh. Are tak chi ri in shin kam kep oshib pok che kech e arech kishin patanih ri ish. Yare tak chi ri in, ink opari itinimit, eri in, Onu rahaushik, ri in shingwilwib, mang in a kant chrech hungwinak shimbano. Eare neri, yachalashik cheshepe pari Macedonia, ri sheyo o chwech ri no hastak che rahaushik chwech. Ri in man shuachtak, che in a kan chrech hungwinak, eshas manking wachta wi weri. Weri, chas rumal risakala hutsik ri Cristo chek owuk ri in. Wenuk ehil ri mang tok isht wa chwech. Paritinimita kaya. Hasche, la charrumal che mankishin lo ochta riin, Dios guare tamwere. Eri hastak che kimbano, chikintakehna ubanikwa, arech riin, kingwesaku bi ronohel hasuwach chikech ri eare, che kikitsukuh, eche arek kah, ke hunamtah kuk riuh, ruk rikinimarisah kikir. Rumal kech, wawe winakri, e hostak e apostol. Eak sub neltak ahpatanib, chek kikohkib hacha e apostol rechri Cristo. Eweri mansachibal kushtak, utznakut, ri Satanas, shukuhe kukohrib heri hachahun utzlak angel rech sakil. Chahekuri, mansachibal kushtri, cheri eak pataninelab, chrech are, chek kikohkib hacha eak pataninelab rechri sukil. Katekuri, riuk isbal kech heri nakuri hachari kichak. Riin kimbichi humul chiwech, michomach bache riin kashnuch abeshik. Kategori, kneba kashnuch abeshik. Chikmaba uqab chi ingheri, rachawshik che shokuhe riin kuya o kimbich hubik rinuk egil. Ritzik kinyana ubishik chiwech, man kimbich tcheri, hacha krach riachawshel. Shane kimbich nawa, ingheri hacha inhun chukwinak. Esa hekuri kinjikiban ukuz chikori ri rumalshas kinyari nuk ijil. Ek inakotri kikiyari nimalak kikijil rumal rikibakil. Shokuhe ri in kinyanawa nimalak nuk ijil. Ri ish siblak kiwak keikiyo ri ech uhtak winak. Ri ish chek o siblak inohbal. Ri ish kikiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ish tijik, chek ish elak ashik. Chekitzela shiwach, chekish chaycho ipalach. Riin kimbihweri rech ikishbal ish. Krachnelo, chiriuk, kuchchukmayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di, kukutwiri uchukab hunwinak. Hun moshilwari kimbih. Shokuheri in, nimalu kutikwa kimbanori nuchukab. Cheri eare ya hebreo. Shokuheri in, ina hebreo. Che each israelita, shukuheri in inach israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbihun moshilwa, ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak, in nim chinach kiwach shumal che shintzabish bache. Ingnim chna chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. Ingnim chna chikiwach rumal che nakah inuk owinak chuwach rikamikal. خب مولچک نوری قوم پا کی قب ری ایا خودیو خوینق بی لیخ لخوخ چاینیک روک اسیار اوش مولچک این چیوم روک ری چیمی خمول این که قوم چیچ تق ابخ اوش مول خود خوبی نقو بی ری نخوکو پاریخا خمولچک شینکانا خون ایخ روک خوناقب پاریو پانیک خال ری پولو کیلخ تق بینیم نیم تق کش رومال ری نیم تق خا نیم کش کمال تق ری ایلق اوماب کش کمال ری نویناق کش کمال ری من ایا خودیو تخ کش پا تق ری نیم تق تینیمیت کش پا تق ری تینالک تقو لیو کش پا تق ری پولو کش چی کشول ری ایخوز تق اچالاشک چاک ایکوسیک کی تق اقب چی منک کوکت نوران شین نومیک اش چقیخ نوچی کی تق قیخ شین میوخیک شین قشیخ تیو اشین قشیخ انسانالیک کاتی کوری منکین چا تق ری کین چومان پووی رو نوخیل قیخ ری کین مایو پا کیوی کنوخی ری کمان تیوش ویک اخون کتو قاریک لمن شقوخی تق کین تو قر ری این ویک اخون کتاقیک لمن کین پاروخ تاوی ری این وی رخوشیک چری این کین کت نو قیخیل کین کت باری نو قیخیل باری نو تو قاریل ریو دیوز ریو تات شر ری قاوشیل خیسوس سی بلخ مال تیوشی بل چری چری آره چوبه قیخ چوبه سق ریاره ری تام چری این منشقت شین خوسینیک باری دماسکو ریو قطبال چیخ ری حوینیل آریتاس شوکوخ چخینیل آریچ کی کچخیخ ری کتی نیمیت ری ایخ دماسکو آریچ کین کچاپو ری این کاتی کوری پخون وانتانا ای پخون چکچ شین کی قصا خولوق اکیم چوری اوتاپیا ری تی نیمیت شخی کوری شین توتخ پکی قب سگونده دی کورینتیوس کپیتولو دوسی La rajoshik chiriin king ut nukihil, kneba, weri mang ut hun uts kuk maulok, kinzihona wa puwitak rihetak ichik nubanom paria haushel, erihetak uk alhisanik shuban ria haushel chunuach, riin wetam wach hunachi pari Cristo, chikahlaho hunap kamikri, chipari ubakil, oman pa ubakil tah, mangwetam tah, areri dios retam wa weri. وی اچیری شکامو بیک شاس پا اروش که کته کوری وی تام چه وی اچیری پاو باقیل اومان پاو باقیل تخ اره ری دیوس ری تام واوی ری وی تام چه شکامو بیک شاس پاری کیک البل ری اسوک وی نق چیک استخی نق چی کی وچ کته کوری شوتا نیمالخ تق چیخ چه من یا تال تچریچ خوناچی کو بیخ وی چیخ ری کینک اتنا وا ری اوک ایخیل وی خوناچی ری کته کت ریین شوی کین کوخ ناوا رینیم لخ نوق ایخیل پووی رینو دو قاریل کاته کوری ورین کین واخ کین کوت رینیم لخ نوق ایخیل من این خون چوخ لخ وینق باری قس کین یابا او بشکر ری ساق لخ تیخ کاته کوت کین قیل ویب چریچ وری رومال ریچ چه کین شی بیخ ویب وینی کوخون وینق چه سی بلخ اوز چنا کوچو مخ پانوی چوچ ری کریلو اون چوچ ری نو چی خوشک کبانک کاتی کوری، آرچ من کوچیت نیم لخ نوق ایخیل، روک تقری از لخ تق خستق، چش قلخیسش چنواچ. ری این، شکیسش خون کش پری نو باقیل، خون آنگل رج ری ساتاناس، چه کنوچ ای چنو پالخ. آرچ ری این من کوچیت نیم نوق ایخیل، رومال کو آوری، آش مول نو تومچ رج ری خوشیل، آرچ نخ کوچ اکو بیگ وری چوچ ری این. کاتی کوت. ریاره شبیخ چویچ کوبن لا ری نو سیپانیک نو یا اوم چویچ رومال ریچ چی ریو چوک اپ ری دیوز کوکوت ریپ پاری تو قاریل شخی کوری روک رونو خیلگوانیما ری این کین کوت نوا ری نو قیخیل پاری نو تو قاریل آرچ که خیقی وک ری این ریو چوک اپ ری کریستو رومال کوا ری این سی بلخ اوچ کی نا او این کو پتق ری نو تو قاریل پتق ری نو یوک ایک پتق ری کش پتقری اوقاتانیک، اپتقری بیسوق ایخ، رومال ریچ چه اینک اوپاری اوتوق اوپری کریستو. رومال ریچ چه آری تقچی توقار اینک اولک، ری اینک اوری نو چوقاب. شخیری کت، چی نیویلا با ری این خون چوخوینق. ایش شیش بانو چوچ چه این چوخوینق. رخوشک نکت، ویتا شینی وقشانیخ ری ایش چه او بیشک ریو چیل پانووی. Rumal rech sheri in mang nitzat nubantajik ri chikiwuch ri enimalaktak apostol. Ri kneba sheri in shas mankot nubantajik. Ri ubantajik hun apostol shas shbantajik wichishol wiri ish. Tzqatalak chukab patak rik ish. Shukuhe shbantajik patak ri kutbal e patak ri mayibal. Hasri man shiat chiwech ish chishia chikech ri enikaktak komontioshchik. Shuine, cheri in manshintat no rahil chiwech, chisacha bawe ni malak numakre. Chiwilampe, arewari urroshmulchik, cheri in kinsukumakwip, arechkin bepari itinimit. Katekuri, mankot no rahil re, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinguak uwachri ipuak, shani are kinguak iwachri ish. Rumal rech, che man aret takal chikihri eaklap. Che e are kia ouri puk chikechri enantat. Chane areri enantat kia ou chikechri ea galap. Katekuri, ri in ruk ronohel guanima kin janari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh ri in. La manget kuri rinu lukok eshik ri in. Katekuri, kastihna kut. Ri in kinko winik himbih, cheri in, mankot no rahil shinta chiwech. Katekuri, chiruk kep nupalah, ri in, achalashik, shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in, iwuk che shuta puak chiwech. Ri in shinta kubi ritito iwuk, eruk are, shinta chiubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech. La man shukbet pasha hunam lak ushlabal? La man hunam tuubanik shkuban rikastak? Oherchik, ri ish siblak kichomak, chiri uch arek kak katoki chiwach. Katekuri, ri uch kakabihweri chiwach ri Dios pari Kristo. Erorohelweri ishlokalak takwinak chunuwach, arech ri ish kishkia katahik. Ri in kin shibihwip. Si aritak chi kinopan iguk ri ish kishin rika hachari man kin wakt ayin. Katekuri, weneri ish kiniriko herihe has ri ish man ki waktah. Che kori chok, rikyakrenik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taktih, rihalum taktih chikishol tak rihukat, rihetak man utztah. Kin shibihwip, che wene aritak chi kinopan parihumulchik iguk Ri Dios kuban chuech chekin mochoch ehnawip igumal ri ish. Eche shas rajawshik chekinokna kumal enik ahche shema kunek. Katekuri, man shikik esht rikik ush, chuwach ri man suk tawi rikik aslemal patak ri makunik ruk ishokachi e pari itse lalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel waweri, ko katbal tsihwa, rukri kitsih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chkech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheri in elenak luk iwuk. Herina kuri hacha pari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk shane riare ko chukab chishol riish. Kasihne cheri are shkohchori ripbal rumal riutukaril katekut kaslik rumal riuchukab ri Dios. Herikut Shukuheri uhtukar ruk riare. Katekuri, kuk asiri, ruk riare, rumal riuchukab ri Dios, chikuto obisak iwachri ish. Chinikoh ba iwip ish, lakas ishko pari koholik. Laman kiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish. Shuine, weri ish, shas kiwilo chekas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish kiwilo cheri shas uts kuhilik. Ri kuchaw ruk ri Dios, arech ri ish mankot huni tzel kibano. Mangaret kakiyeh che are kuchakan parik ash. Shane are kakak kilo kiban riutzil. پونی تا خاره اوز کیشل ایش چقوچ ری اوخ رومال ریچ چه ری اوخ من کود که قوینیم چوچ ری سقلختیخ ری اوخ شوی قی اوم قوچ روک ری سقلختیخ قصیخ نکود چه ری اوخ کخکی کتیک اره تقچی ری اوخ اوخ توقار چی وچ اری ایش اره قوی چوقاب چقوچ ری که قطع ری اوخ باری قچاویم روک ری دیوس اره چه ری ایش قوی چوقاب رومال کوا کینسی باغ وری چی وچ اره تقچی ری این لی نقو لق چی شول اره چاره تقچی کینو پن چی شول من را خوشک تخ کین کوت ری نو چوقاب چه اره ری احوشل شی او چوچ اره چی این شا کین یا کنک ایمان شاعت کین ویلی نک کتک کوری ایشا چلا شک چیش کی کت با چی یا با ری ای چوقاب چی بیل تقی ویب چی کو با با تق ای کوش شخونم با چی بناچ ریچ ری ای چومانک چی کس لیمخ با ری نیملا خوچیل کتک کوری ری دیوز چی اره اخچاقه ری لقو قبال کوش ای اخچاقه ری نیملا خوچیل که کخی ناری ای گوک چی یا با چی بیل تقی ویب ری خون رو چیلی گوچ روک خون تیوش لخت چومانک کنو خیل ری تیوش لخت تقوینک که گیا پن خون رو چیلی گوچ ری نیملا خوشیپانک ری خوشیل خیسوس کریستو ری لقو قبال و کوش ری دیوز ایری اوک اسلمال ری تیوش لخت اوش لبشیل که کخی با ایگوک نیملا خیگونو خیل ری وخش چیوش چکیچ ری ایخ گالتا Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malcumalta riwinak, o man rumalta hungwinak, shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatchel, che shual xach riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in, chikech ri ekomontios rech ri galacia, chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatchel, e utatxel ri ahauxel Jesús Cristo. Riare, che xuyarib chuxeri jamak, arech kujubogu bek, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, eche siblag itzel geri, jaskragri urayibal ri Dios, katatxel. Chrech riare, rikjil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalag kisach nuk ux, cheri ish, xas chanim xiyakan riare, che xixusik ir rumal ri usipanik ri Cristo, echi aninak shish bechi ruk hun utzlak tzik chik che halahoh wi. Egweri aregwa weri. Shane ekonik ahwinak che kikikak ri itzel chi shol. Ekakak kikik eshi utzlak tzik rechri Cristo. Genak ut. Weshas uhwi onwe hun angel che parikak petinak ulok. Ekubik chi wech hun chik utzlak tzik. Chik eshtalek chuwach ri qabim uch chi wech. Riare anatema. Jejas qabim, shukuhe kamikri riin kimbih chi humul. Wik ohun kubih hunchik uzlaqtsik chiwech, chik eshtalik chuwach ri shikam ri ish, anatema ri jrech. Katekku ri, kamikri, la are kingwak riin kinchak ri kitokob ri winak, ong are kingwak kinchak ri utokob ri Dios, ong la are kingwak che in utz kinkil ri winak, we riin are kingwak che in utz chikiwach ri winak, Riin, manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shik ba, kim man chiwech ish achalashik. Ri utzlak tzik chiri in shinya ubishik, man jatal tak kok retashik kumal ri winak. Riin, man shinkam tak, man shinwetamak tak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alaheisabal rech ri Jesús Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, Riin, jejas ina judío. Riin sibalak shein waktag, rikomon tiosh rechri Dios. E sibalak kashi manchkech. Riin, in utzpari judaísmo, chikiwuchri einuinak, chihunam kihunap, hachariin. Riin sibalak shein kol ripishap, kechri enutat. Katekuri, aretakchi riare, rishinukam ubek, eshunusik ichi pari nusantil, Rumal ri usipanik riare, shirak shuk alisak ruk, rinu winakil, riin, riuk ohol, arech riin kinya ubishik riare, chikishol ri winak, che man eya judíos tag. Chianinak, riin, man aret shimbe chuwach ri bakilal, erikik el. eman simpakita pari Jerusalem, arechriin ke in rekawip kuk rie apostol, rie are che enavechun wach in. Riin benamne kimban pari Arabia, katekuri chintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri okowinak chi oshib hunab, aretak chi simpaki pari Jerusalem, arechkin solih risefas, echinkanak ruk riare holahok ir. Riin mangkot hun apostol chik shingwil wach, shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretak chi kintz ibahweri, kimbiachu wach ri Dios, Chiriin mang imbanal tzichtach, katekut shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri reekomontios pari Judea rumal ri Cristo, manketam tnuach riin. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatach ri kohonik, arech kuk is uach, ek ukamikre kuya obishik ri kohonik. Katekuri shemaltioshin shrech ri Dios umal riin. Gálatas capítulo 2. Katekuri, pakakhlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabé, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rechun alakhisabal. Katekuri, shinkut shigiwuchri uzlakzih. Cheriin shimbir chikishol rimang ea judiostah. Eweri shimbir chikiwuchri enim takwinak. Rumal rech, cheriin shin shibihwip, wenemang uztah. Cheshintih anim, ongwene makot upatan cheshintih anim. Katekuri, ritito, chewachalal a griego, shokuhe manstat chechriare, chekupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, chemang eust eachalashiktah, cheshepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokek uch shimitalik, riuh chikiwachwe winakri. Mawi mashkaqtak shkak amuwaq arech ri uq kakak olchiwech ri ish risakalaqsih rech ri utzlaqsih. Katekuri, shkukhe ri keilik che enim winak mang otubutan ri ri kibantahik. Ri Dios mang aret kri ri kibanek ri winak. Ri e are mang otu uwi shkikoh chrech ri utzlaqnutzih. Shane aretak chi ishkilo che ri in shinchit beshik che ubishik ri utzlaqsih Chikechri man ea judiostah, jejas shchilbeshrilu kukri ea judío. Rumal rech cheriare, rishbanuik cheri Pedro, kokik apostol chikechri pusim uikikowi. Shukuhe, jeri shuban chuechri in pare kitokop riman ea judiostah. Katekuri, shikikamukap risipanik cheshiatak chuechri in. Risantiago, risefas, erishuan, re eare che enim takwinak. Che era kantakha shikiyari ki qabchwech echrech ri Bernabé khexas khunkut balrech ri komon riqoq ib ri ukh kukbekuk ri man e judiota eri e are kebekuk ri pusim wiki kowil shuwiche rakhoshik chqech ri ukh cheke qachomag ri eme bai eri in ruk runohel guanima kwa kin banwere katekut are takchish peri sefas pari Antioquia Shinkulelah riutzih riare chupalah, rumal rech shek ohunitzel uwach shubano. Rumal rech, aretak chi maha kepe enik ahwinak rech ri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotah. Katekut, aretak chi ishepe wewinak re, riare shuak rib chikiwach riman ea judiotah, rumal rech che riare kushibih rib chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, Shukuhe jeri shikibano. Shukuhe jeri shuban ri Bernabé. Shuwak rib chikiwuch re eare. Arech man kilitaktak. Katekut. Aretak shayinwilo. Che man ustak. Ibenak ruk risaklaksih. Utsih ri utslaksih. Ri inkimich chrech ri sefas. Chikiwuch konohel ri winak. Weri at. Che at judio. Katekuri. Riak asleman jeri. Ma at judiotah, eman at judiotah gabano, hasku kuyari, katachkech riman ea judiotah, arechkek aslemanik, hacha ea judio? Ri uj, uja judio chi aretakchi, shuhalashikulok, eri uj man uj ahmakunelaptah, hejas riman ea judiotah. Katekut, ri ujetam, cheriwinak, mansukiltah rumal chekuban ripishab, shane shui rumal rikohonik chrech ri Jesús Cristo. Shokuheri uxuk kohon chrechri Jesus Cristo. Arish kekarek risukil parikohonik chrechri Cristo. Emanchat rumalche kaban ripishab. Rumal rech. Chemangot hunri kurik risukil rumalche kuban ripishab. Katekuri. Wari uxh katskuhri kasukil parikristo. Katekuri. Shokuheri uxh kori kamak kehasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji. Rumal rech, wekinjak chi humul ri hastak, cheri in shingwili, chi ingwi ri, shingkut wip, ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ri pishap, ri in shingamik chuwach ri pishap, arech ri in kakohi nuk aslemal ruk ri Dios, ri in ing ochori ri babal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik, shane are ri Cristo kak aslemanik pari in, ri nuk aslemal uchanim ri, Chico pari bakilan, king aslemach pari kohonik, chrechri u koholri Dios, chechinu lokok ech, eshuyari prech tokopisbal nuach in. Re in mankinchop to uach ri u sipanik ri Dios, rumal rech, werisuk il petina kruk ri pishap, mankotu patanri, ri u kamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishach galat, cheman kishinoch niktach. Hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sashik iwach. Riish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ribibal. Riin, shuwihun hasu wach kingwach kingwetamach chiwech riish. La rumal rech cheriish, shiban ripishab, shikamri ushlabishel, on rumal rech cheriish, shishkohon chech ritzih. La chiman kishnohintach, riish, chinabe, shimahih pari ushlabal. Ekamikri kik is pari bakilal? La mankotu batan ronoheri retak tokop, chesik amri ish? Hinakuri, mankotu batanri. Rihun, chekiyo o chiwech ritios la huslabashel, ekuban takri maibal chishol ri ish? La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ribishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih? Hinakuri, ri Abraham, shkohon chrech ritios, e weri shehalash chrech riare. Che aregua ri usukil, kaschicho baba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e areri ri eukohol ri Abraham. Ritz ibatalik, shuchuboche ri Dios, kuyanari ri sukil chkechri man ea judiotak. Shahekuri oher shubich chrech ri Abraham, we uslachzihri.
1: Pari atwi, kiteuchishna konoheltak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri e are, che kikicha ri kohonik, Ite uchitalik ri shukri Abraham, riare chesh kohonik. Konohel riare che kikicha uk aslemashik ri pishab. Kokohiri ri hun itzelal pakiwi. Rumal rech hewa kubih ritz ibatalik.
1: Itzel chresh riare, rimangu kolta ronohel ri pishab. Chetz ibatalik pari ubuh ri pishab. Arech kuban riare.
0: Katekuri, che ri pishab, mangu kocht hun winak suk chuwach ri Dios. Weri isaq chqawach rumal rech, sheri suk winaq kouk aslemal ri pari kohonik. Kate kuri ri pishab, manpetinaq tashas ruk ri kohonik. Shane ri winaq che kubantak ri pishab ri, riare kouk aslemal rumal ri pishab. Ri Cristo, shuhuluk ri uq chuwach ri itzel rech ri pishab ri. Riare shri tzelak ri parech kutqobisaq qawach ri uq, rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chirumal ri Cristo Jesús, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, kiyatak chkech uch ri ushlabishel, rech ri chinik. Ya chalashik, kin solu wach chiwech jejas ri winak, hunt ibanik bim kanok, che utz ubanik shpanik, ri areche petinak chikuk ri winak, man kuchup tu wach, e man kot kik esh chrech, katekuri, Shibish ritak chinik chrech ri Abraham, ichkech ri Khalil. Ritz ibatalik mankubihtak, ichkech tak ri e ri Khalil. Hene che ek o ek I, chane shuwi hun kubih, chech hun awihal, weri kubih are ri Cristo. Katekuri, heri ri nuchumanik in, hun tzibatalik bimkanok, che utz ubanik shuban ri Dios. Ripichab che kpechi akan, kikheb sient huwinak la huhunap, Mankukuintari kuchupriare, e mankukuintari che ubishik chemakustari chinik. Rumalrech chewetjun echbal chitsuyul chri khripishab. Mampetinaqt chiri rumal richinik. Katekori rumal hun chinik ri dios shuyari utuqob chrech ri abraham. Shahekori hasuputan ripishab. Ripishab hun tiqbal nakut arech kohi rimakah. Chikate kpenari I khalil rech richinik. Shibish kumal ri iakpatniel kech ri iangelib. Erumal riuchak hun qashel tzir. Katekori mankot hun qashel tzirri aretak chisha hun chiwinak kuwan watek. Eri dios shahun chi dios. Rukweri la kukulelan ripishab chrechtak riuchinik ri dios. Mankukulelan tak. Rumal rech chiwat shiach kech hun pishab chikkunik kuyarik aslemal. Usnak uri chirisuk ilk peruk ripishab. Katekut ritz ibatalik. Utsapi chronohel hastak chusheri mak. Arech richinik, rumal ricohonik chrech ri Jesus Cristo, shetach kech rike cohonik. Aretachi, kperi cohonik, riuch, utsapitalek chusheri bishop. Riuch, ukolom chrech ricohonik, cherik pena. Shahekuri, ri bishop, arekartik ulok, chikateri Cristo, arech riuch, uksukil takwinak rumalika cohonik. Katekut. Aretachi, Chopin Ricohonic, Riur, Maukot Chichuche, Hunachtichik. Rumalrech che Iwonohel ish, Israel qual ridios Rumalri Icohonic Chrechri Jesus Cristo. Iwonohel ribonom Icasna pari Cristo, Chasiguet Yakim ri Cristo, Mankot Chihun a Judío, Un a Griego, Mankot Chihun Pataninel, Un a Hau, Mankot Chihun a Chi, Un Ishok, Rumalrech, Chiri ish. Shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish ishrech ri Cristo, ri ish ishri Khalil ri Abraham, e ish ishech banelab ri heri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri, ri inkimbih, aretakchi ri ech banel ak alnariare, shas manjal hochtari chuwach hun ahpatanel. Riare, Kori chushetak ri kitaqnik ri eutat bal. Echusheri eril rech ri hastak rech. Chikatena kopan ri ik che shubih ri utat. Shukuhena kut ri uch ugeri arechi che uchakla. Ukochusheri ukowinem ri hastak che rechwe uachulew. Katekori aretakchi nimlach tzakat ri ik ri dioshutak ulok ri ukohol. Shalashik chishruk hunishok. Shalashik chusheri pishab. Arech cheriare kiu kolri ek ochu sheri uko winem ri pishab. E arech cheri uch kuhushik uchral kwal. Ri kutbal cheri ish ishral kwal. Ri dios shutakulok pari kanima ri rushlabal ri ukohol che kurakakeh uchi. Ekubih abba tat. Shahekuri ri at mang atakun ahpatani heltachik. Shani at alkwal shelchik. Ewe at alkwal shelchik. At ech banel ri chirumal ri dios. Oher kanok, aretak chiri ish, man iwetam tewech ri dios, ri ish, ish kochu sheri kikowinem ri kastig chema e dios tak. Katekut, kamikri, chiri ish iwetam chi uwech ri dios, ongare utzub ishik cheriare, retam chi iwech ish. Has kuche, kish salak patak ri kastak cheman kot uchukab, echeman utztak. Eri ish, hachari oher, Kigwa kiko hiwip chusheri uko winem runohel ware, ri ish, kinik och riik takri ik, takri ik, takri hunab. Ri ish, kiban chwech, arich ri in kin shibik wip rumar rech, wemankot rutsilal rinukose kiguk. Kinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri in has ri in, rumar rech, cheri in shinushisak wip, ri ish has ri ish, ishachala shik. Sibrahruk ronohel guanima, quinta weri chiwech, ri ish, manchiwech salak tanuwach. Katekuri, ri ish, iwetam chehun yabilal, shiou be chwech. Cheri in shin yaubishik chiwech ri utzlachzig, chiparina bemul. Erukrik esh kuya chiwech ri hun yawab bakilal ri. Ri ish, manchiniwech salakta, emang itzeltak shiniwilo. Shane shinikul ah, ingejas hun angel rech ri dios. Shinikulach in rejas ri Cristo Jesús. Jawihek owi kamik, ri uslah tak tih cekia cibir tak iwi ri ish. Trumal ne, ceri in, kuya oki mih ciwej. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoj, arich kia cwej ri in. La shapuj shinghalo, inik ulel rumal rech ceri in, kaskim bih ri saklah tih ciwej. Rikkah ciwej ish mang uztah. Arikkah kishkita subi wuk ri in. Arech kishkiyut kuk ri eare. Utsri uyutik hunruk hunchik. Wishar rumal k'ori utsil chirunohel q'ih. Eman shuwitak are takchi ri in ink onakak chiwech ri ish. Ishalak tak wal kwal. Igumal ri ish. Chihumulchik kink ashkolih ri uluk ishik iwach. Chik atena are takchi ri Kristo. Tzakatinak chi iwuk ri ish. Kuah ne che wat ri in ink onakak chiwech ri ish kamik ri. Arech utsri nutsih iwuk ri ish. Shane rumal rech cheri in. Mangwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibih bachwech ri in, ri ish, chikigwah kikoh iwip chusheri pishap. La shaman kita tari pishap, paritz ibatalik kikilo, chiri Abraham shkohi ke ukohol. Khun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri khunchik shkohi ruk ri tzokopetalik ishok. Ri khunchirech ri ahpatanel ishok, shalashik kheri khachak kutari bakilal. Kate kutri khun cherechri tsokopitalik ishok, shalashik rumal richinik. Waweri khun wachibal, wekeb ishok ebri, kikikut keb chabbal qabah. Rinabe ishok, areri chabbal qab parisinai. Kulok agri ral, hekhas ahpatanel. Riare, areri agar, rumal rech cheribi ag sinai, kopa arabia. Ekamikri, areri Jerusalem. Riare ahpataninel shukuheri erral. Ate kuri ri Jerusalem chikag areri ri tsokopitalek eriare arena kuri ri kanan. Rumal rech chitz ibatalik wari.
1: Chat kikotok, riat cheman shat kowintak kohi khunawal, riat cheman shalokak tawach khunawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riat cheman abetam tariuk ashkolil ri ulokoshik khunakal. Shaniare ekiri ral ri wonobam kanok, chuwach rekasi shokilal.
0: Ate kuri ri ish isha chalashik che ish kheri khasri isaak ishta kuri ishral ri chinik kate kut qas kheri khe khasri okher ri al kual shed rumal ri baqilal shroqata khri shal ri ushlabal wari khe wa shukukhe kamikri e khas kubi khri tzibatalik
1: chak yaqabi ri akhpatinineel ishok ruk ri ral rumal rech che man ustak che ri ral ri akhpatinineel ishok kech benik ruk riral titsokopitalik ishok
0: shakhik uri ishachalashik ri ukh mangukhral kwal tri akhpatinel ishok shani ukhral kwal titsokopitalik ishok Galatas capítulo 5 arech ri ukh okhkiri takhinak kukh kanakh kanok areli Kristo shukhkirowek qas uts ikolik bachibna ba shukweri mikokhchiba iwip Chusheri hatibal rechri akhpataninil. Ing rin Pablo, rikipin weri chiwech. Weri ish, kishto wik arech kpusu wiri kowil, mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbik chihumul weri, chich ronohel winak, chikupusu wiri u kowil. Rahawshik cheriare, chikubon wiri ronohel ripishab. Ri ish, shitasapang iwip chuwach ri Kristo. Igunohel ri ish, Chiare kitsuku risuk il pari pishap, ri ish, shitsaka pang iwip, shitasa pang iwip chuwach risipanik. Kate kuri, ri ugh, rumal ri ushlabishel, kikiyek pari kakohonik, ri hastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Kristo Jesus, mankotu bantahik ripusimu wiko wil, onli mang pusimtah. Shane shuwiko bantahik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lookok ebalk ush. Ri ish, qas utz uchap palashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk ish pari ibe, arech man kiterneh betar ri saklaxik, wawe hun chomanik ri, man petinak truk riare ri kishsikinik. Hubiq uch amilal kashlangwa, kualisak uwach ronohel ri qor. Katek uri, ri in, kinkuban uk ush cheri ish, chi pari hawshel ri, man kot shi hun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chikkohok eshpari ichomanik, chik owi ri riqatbal tih puwi shakabachinne. Kategori ri ishachalashik, weri intahina kin yao bishik ri pusinik uwi kowil, haskuche kinokatash shihumul, shkisnak uwashri rik eshreshri ripal. Weta kikimuch kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Ishachalashik, shane ish sik talik, arechri ishkiriatahinak. Kategori, rukwe ishkiriatahinakchik, mikamba ichukab arechki ya chrechri bakil. Shane rumal rilook ebal koish chikah, chipatanihba, chibiltakiwib. Shane hunzi hopelil, kubihronohel ripisha pari rutsilal.
1: Riat. Chalokok ehri awahil at zakat, heri ehasu lokok eshik awib at kabano.
0: Kategut, weri ish, kikatska iwib, ekitihe iwib, kachik olopa iwib, arechman kik istatzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech, weare ri ushlabishel kagomawibe, ri ish, makishkowintri, kiban ri urayibal ri bakilal. Rumalrech, cheri bakilal, arekra ri tsel puwi ri ushlabal. Eri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahekuri, mankipantak ri hastak, chikiwah kibano. Wekori ushlabshel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utzretamshik kabanom, ronohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi, ri tseltak hasuwach, ri kashemuwi parik aslemal. Rik ikhilanik chikech ri ekhos tak dios. Ri itzbal. Rik ashkol patak ri anima. Ri choh. Ri titem. Ri oyowal. Ri tzel tak tzig. Ri tzel komon. Ri tasok ib. Ri tzel tak rayibal. Rik ashemu wi cheriwa. Ri tzel tak wachwa ib eukia. Eronohel hasu wach chikheri. Katekuri. Ri in kimbih chiwech. Ri hasnubim chik chiwech. Rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri wachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatsir, ri kemelal, ri utsuchapik rik aslemal, rukweri, mankot humpishapchek chohin ruk, rumalrech, ri ayare, Che erechri Cristo Jesús, chikikohri, rikibakil, ruktakri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribal. Kategori, verikak aslemal heri jejas, ri ushlabshel, chukuheri ushlabshel kuban ri uchak pakwiri uch. Makatsukuk ba ni malakak ehil. Aretak chi kuchohinik, chakashol, y aretak chi kikakche ukheri jejas ri hunchik. Gálatas capítulo 6. Ishachalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makonik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk hun kmelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumalrech, che shokuhe ri, riat, lokri, katuchap ri itzel, chito oba iwib, che ukamik ubik ri hetak ekan, ishaherinak uri, Utsubanik rikibano, ri upishabri Cristo. Rumalrech, vek ohun kuchomah cheri are, ko unimal, eri are, shasmank otawi unimal, chiare ri are re, kusubu urib. Ronohel winak, chirila chunik oh riuk aslemal, shahekuri shaskurik na wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushik tari, kutsukuk pakechwi, ri enik achik. Rumalrech, cher rahaushik, che chuhunal winak kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utztak hastak, chrech rihun, rikikutu ritzih chuwach. Misuk ba iwib, mankota hun winak, kretzebe huwach ri dios. Rumalrech, cheri hastak che kutik hun winak, areri rikuyak na uwach. Riare, chikitikonihik pari bakilal chikikayik, kuyak nari bakilal chikikayik. Riare chiketiknohik pari ushlabal, kuyaknari pari ushlabal ri hunalik aslemal. Muhtaniba chrech ubanik ri utzil. Rumalrech chikpenari ri uyakik uwach ri pari ukih, weri uhman kakachopik tqib che ubanik. Shahekuri, are tak chiri ur kokowini kshas chqabnawi riutsil chkech konohel kategori shasade chqana bisakhri eqachlal chihunam riqakohonik kuk chiwilan peri nimlak taqnutsi rikutsibakh wenuqab rechto obisabal iwach riekh khuntaq winakche are kkakh utskeilik pareki baqilal e aregua wewinakri riketaqan chiwech arech kipus uwi riikowil arek karche bankot kesh kpepa kiwi rumari uri baldi Cristo wawe e arere chikipusimu uwi rikikowil ri e are shokuhe makikibantak rikubih ripishab shuwi arek karche ruk riupusik uwi ikowil ish kukuhini mlach kikihil e are pari ibaqil ri ish katekuri riin manking waktak nimlach nukihil Shui kuahri we pari uri balri kahaushel Jesus Cristo. Riare, che shukohri uachuleu chori ripal rumal wach in. Eri in, shinukoh chori ripal chikiwachri uachuleu. Rumal rech, che mak ot ubantahikri, we pusimu wiri kowil on we man pusimta. Rirahaushik, areri, cheri uhun kak alach winak. Katekuri, chikech konohel winak. Chikikitrne bejwe hastaq wachri, hun nimlak hamaril ba, chikech, e hun nimlak loq ebal kush ba, chikech. Shukuhe, hewa chikechri Israel cherechri Dios. Katekori, chipawe kamik ubikre, makohi ba hun winak chikbanow kesh chiwech. Shane wuk ampari nubaqil, rihetak utiqbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri qahawshel Jesus Cristo. Chikanah kamba pari iwish labal. Amen. Riwuh shtsibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklah takwinak pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, Riusipanek eri urutsil ri Dios, eri ahaushel Jesus Cristo. Teuchim tba ri Dios etatshel rech kahaushel Jesus Cristo. Chishuhu teuchig, ri uch ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, shuhusikih pari are, are takchi mahak bantak ri uachuleu, arech ri uch Dios, e uch suklak takwinak chuwach ri are, pari loko ebal kush, shuhu ushisah ri uch. Ujokohol pari Cristo Jesús, jehasri rutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uk ejelanik, ri usipanik, cheshuyach kech pari loklaj ubantajek. Pariare, ri uj, kori kakolotajem, rumal ri ukik el, kori sachibal makaj pari nimlaj usipanik, cheshuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kech ri uj, arich ketamaj ri aguatalik, Urayibal we utzalaj choman balri. Chexu chomaj chuxer ronohel jasuwach. Arech kuban riare, aretak chi, ktsakatrik ih. Aretak chi ronohel jastak uwach, kochu xexak hunchi holomaj. Ri Cristo, ri jastak kochikaj xukuhe, ri jastak kochu wachulew. Katekuri, pariare, ri uj, uktasatalekwi, chi uxikitalek chi oher kanok. Jeri jasri u chomabal riare. Rikabonow ronohel jastak uwach, jehasri urayibal. Arech ri uj, kuhushik ujyal nim uk ij ri uk ijil. Ri uj chexas oher kanak qiyem ri Cristo. Pariare shokuhe, ishkori ish are takchi, shita ri utzih ri saklak tzih. Ri utzlak tzih, rech ri igolotajem, esh ishkohon chech riare. Ri ish, shishtikik, rumal ri rushlabal, rech ri chinik, Wetioshlak ushlabshelri, chiare, napial shrechri iwechabal, ekusukumar, rikikolotahem, riwinakche, keulo ri Dios, rech ubishoshikri ukihil. Sharumal kua, chiriin aretakchi, shinwetamar, rikohonik, riish, shrechri ahaushel Jesus, shokohe aretakchi, shinwetamar ri logo ebalikush, kuk konoherri etioshlak takwinak, sibalaki maltioshenik piwi riish. Ekishin natizah ri ish, aretak chikin chau ruk ri Dios. Kingweyeh arech ri Dios, rech ri kahoshel Jesus Cristo, ritatchel, رشريق إخيل كوياتي وشري إيش هون أش لباشل الله نوخي بال إهون أش لباشل إتاما بال أريج كوبانتي وشري إيش شقستيخ كي ويتاماخ ووشري آري رياري كويات باري وساقيل ووك أشري إيوانيما أريج ري إيش كي ويلري إيه يبال شي كوياتي ويش أري تقشي كي شوسيك إيه إكي ويلري إيوك إنومال ريوك إخيل ري رجابال جيكي شول ريتيوش لغ تقوينك إردينيم لغ وبانتخيك ري وكوينيم ريشو تقبساشيك قواج ري اوغ جيكوخ كوخونيك باري نيم لغ وچوقا جيرياري شكوت باري ويناقيل ري كريستو أري تقشي ريشو والاخيسا قواج رياري جيكي شول ري إكام ناقيب إشو تويبا باري ري جاقب جيلا جيكاخ بويرو نوخيل نيم لغ راخويبال بويرو نوخيل چوقاب بويرو نوخيل وطيل بويرو نوخيل نيم وانتخيك اي بويرو نوخيل تقبيعه شري إيش كيش كوينيك كيبير منشويت باوي واتشو ليو ري شكوخي باري واتشو ليو شبتيناق شكوخ رو نوخيل خستق جو شرقن شكوخو وخلوم ري كومون ديوش شاري وباقيل رتقات وانتخيك اري شر نوخيل كونوخيساق بار نوخيل Efesios capítulo 2 Katekuri, ri ish, che ish kaminak rumalri iwetzelal, e rumalri imak epaweri, ri ish, shkuherik aslemal hachari kubanwe uwachuleuri, hachari ahaurechri rahawi balri kyakik, we ushla balri, che krokatak ri kichak ri keshutunik. Katekuri, konohelri ug, oherkanak, ugeri echachari eare, ri ug, كوريق أسلمال باري أورايبال ري باقيلال ري أوغ أريك قباطانيخ ري أورايبال ري باقيلال إري تسل تقشو مبال كاتيكوري ري أوغ إغاچاري إنيك أخشيك شوكبتش واش ري رويوال كاتيكوت ري ديوز شيق إنوم باري لقوق إبالو كوش رومال ريج شسيبالاخ شوخو لقوق إغ أري تقشي ري أوغ أوغ كامينا قيب رومال ري قماك شو يشقيش خونك أك أسلم على شكر كريستو شو مرخون سيبانك ريش شيش كرو تخيك شكر ياري شو ولا خيساخ قواج اي شو خطو يبان شكاخ باري كريستو خيسوس روكوري شو كوت شو واش ري واشو ليو رينيم لخو قينو مال ري او سيبانك روك ريو لقو قبالو كوش شقيش ري اوخ باري كريستو خيسوس رومال ريش شقسيخ رومال ري او سيبانك شيش كرو تخيك شكري كهونيك ويكولو تخيمري من يوكتا إيش بتيناك ويولوك شاني خونو سيبانيك ريديوس من بتيناك ترومال قشاك اوغ أريج من قطة خون كوينيك كوبان نملاحوك إيغ رومال ريج شري اوغ اوخو چاك شخوبان باري كريستو أريج ري اوغ كقبان ري اوستاك چاك شري ديوس شسوكوماك شيو خيرولوك ريج توقو بسيبال قواج شناتاخوك با شي ويشري إيش چه اخر کنق ری ایش چه منگوت ری کخونک ری ایه خودیو سیوگ. ری ایش چه شبیش چی ویچ من بوسیم تکی کویل. کمال ری وینق چه کی کی بیخ چه کی بوسیم وی کی کویل. رومال ریچ خون بوسینک پاری کی کویل. چه نتو حق با چی ویچ چه ری ایش اخر کنق منگوت ری کریستو یوگ. شیش پاک چی شویک پاری و تینیمیت ری اسرائیل. ایش کشلان تق وینق چواش تق ریچ بلقب. Erijetak uchinik. Riish mankoti weyebal e mankota y Dios pawe uachuleuri. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, riish cheohernak ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumal ryugik elri Cristo. Rumal rech, chiare riare riakahamaril, riare chechusholkep bantajek, shahunchi bantajek shubano. شقاساخ ري تابياچه وخاچوم كي واج ري اياري كوچوبو روك ري وباقيل رياري ري كي دي ديك شقاساخ تق ري وطيخ اي تق ري وبيشاب ري بيشاب عريج روك ري وباقيل رياري كوبان كوك ري اكيب باقيلال شاخون چيك اك ويناق اي شاخي كوري كبانتاخ ري خاماريل اي شاخي كوري ري اياري اي اوز روك ري ديوز باخون چي باقيلال رومال ري ري بيبال رومال اوري ببال رياري شو كاميساخ ري تي ايتيك رياري شبيتش يوجي ايك ريو تيل ريو تيل چي ويش ري ايش چي ناخ ايش كوي ابانوك ريو تيل چي ويش ري ايش چي ناقاخ ايش كوي ابانوك Rumal riare, si ukep ukopa hunchi ushlab shel, kukawinik kukbechuna kahri tat shel. Shahik uri, re ish kamikri, mang ish kashla winak tachik. Re ish, isheshri kitinimit ri etioshlak tak winak. Isheshri rachochri dios. Ri hache ish owi ri ish, heri.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ería.

0: Achuleu, Katekuri, Riare Chesh Shulik, Shkuhe, Are Riare, Cheshpaki Puwi, Runohelka, Arechkunohisa, Runohel Hastak, Katekuri, Riare, Shuyach Kech, Enikah, Arech Kiushik, E Apostol, Chkechenik Archik, Arech Kiushik, E Kashalutzir Dios, Chkechenik Archik, Arech Kiushik, Etz Ibanel Chechri Uzlachzir, Chkechenik Archik, Arech keushik achtiha. Arech arewa rikatakan chkechri etioshak takwinak parichak. Arech kas utsriha rechri ubakil ri Kristo. Eruk kuwawere riuk hunam kuwe konohel parikohonik epanohibal rechri ukohol ri Dios. Eparit akatalah winak. Chepari ukowil ri uk aslemal kubono rit akatalah uk aslemal ri Kristo. Rukweri arechri uk mang uhaklap tachik. Riuch mankuchbet chiruk ronohel tzir, epa ronohel kyakir, parihostak tzir kechri winak, epari ketzelal ri eare, chekek amanubik pari supunik. Katekut, riuch chukkohiba pari kak aslemal pari sakalak tzir, eri pari lokok ebal kush, chukkiba paronohel riare, chiare ri kaholom ri Kristo, echeri are, kuyari hunam rikok ib. Chiri bakil rikunam enimlah uokoshek ruk kiwach takurab hawi kutsuku ekusilo bisah riare hehasrichak kikibanchiki hukunar katekuri rukweri kikiyek ekuyakri parilo ebal kush katekuri kimbich chiwech esibalah kinta chiwech pariahaushel mi banheri rik aslemal hehas kikiban riwinak chemahunam takakohonek kuk Chek ori itzel kichomabal. Ri eare ek oparik ekum. Ri eare ek ashlang winak chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklachzig rumal rech che ri eare kohun abahalak kanima. Aretakchi man utzat ri kinoh parikik aslemal. Ri eare shikiban siblak itzel khastak uwach. E shikiban sibalak tzil tak khasuwach. Katekuri man aret gweri Rishi wetamah riish. Riish are shi wetamah ri Kristo. Weri ish are riare shikam paritzir. Ebari kutbal. Hun kutbal cheheri he hasri sakalachzir ruk ri Jesus. Rahaushik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak chekishuk amubi parikamikal. Ebari tseltak rayibal. Katekuri. Rahaushik cheri ish kukuhi hunkak ichomabal. E rahaushik cheri ish ki watzeqih rik akwinak. Che banom rumal ri Dios. Pari sukil. Pari utyoshil risaklachzih. Kamik ri mi bantzih. Che bih risaklachzih ruk ri ahil tzakad. Lamang uhki tzakadil tari enik ahchik. Weshpey igwoyowal mishmakunik. Rik ih makahba uwach we igwoyowalna. Rahaushik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Ri winak chek el anik. Ma era anchiba. Shani are ut chubana, uchak ruk takriukab. Arech kubunik kuban riutil, ekiutori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzir parichi. Shani arechi bihri ut tzir. Arech kiban rir haweshik, ekiban riutil chikech rikish tatabenik. Miyabis chrech ritiosh lahush lavashe, rech ridios. Riare cheshishutiko, ruk riutikbal. Rechri hun iharechi kopan rikolotahin. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzichtal, ritzel takzih, wa runohel gweri makohiba iwuk riish. Chibanaba riutzil chishol riish, eruk rilokok ebal ikush. Chisachaba riimak chishol, hechasri usachik riimak shuban ri Dios pari Kristo. Efesios capítulo 5. Chiternech ba uwach ri Dios, jejas ishlo alach tak alkualashel. Katekuri, jishba pari ube ri logoqebal kush. Jejas ri Kristo, che shishu logoqeg, ishuhachrib rumal shultoqobisa kawach ri uj. Shuhachrib chrech ri Dios, pajuntabal toqob chejelik alach rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, erunohel uwach itzel, onri logoqebal chrech ri wak. Mi bih ba weri chishol ri ish. Arewari utz chikech, ريت يشلق تقوينك شقوخي ريتسل تقتيخ ريتشوخ تقتيخ ريموش تقتيخ رنوخي الوري من أصدخ شانه چشمال تيوشين جريش ريا حوشيل رومال ريج چه أص رتماشيك چي بنا ريخون چه كوبان ريماك روك إشوكا چي إرياري چه كوبان ريتسل تقخستق إرياري چه كولوكوك إغريبوك ريخون ري كوهن خوصو ديوس من كوكتا ري باري رخويبال ري كريستو e pari rajawoibal ri Dios. Mankot bajun kish subuwik, rumalenik ajos taktzig, rumal kuarno helweri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, che mankakahta uwach riare. Miman ba hunam iwach kuk we winak ri. Oher kanak ri ish ish kekum, katekut kamikri ri ish ish sakil pari ajawshel, shishkas leman ba jehas ish ralkwal ri sakil. Rumal rech cheri uwachinik risakil, arediutzil, risukil, erisakalak tzig. Gaz utz rilik txibna rikastak che utz shuwach riachawshel. Emiban hunitzel txak, che rech riakum, shaniare txibna katok tzig buwiwere. Ginak ut, rikastak che pa awal kikiban wewinak ri, riuk kukkishik shuwicheri ubishik. Katek ut, aredak txik kapan, تو خصيخ بوي وري كالخنيك باري ساقيل رنوخير ري غستاق واج جيك كالخنيك ساقيل ري رومال وري كبيشيك
1: جات كاستخوك ري أب جيك أتواريك جوالي ساق هاويب جكيشور ري كامناقيب اك جبلين ري باوي ريو ساقيل ري كريستو
0: شاخيك وري غس اوزونيك اوشيك جيبنا ري لك ري ايك اسلمال ما كوخي با خونج اوخ ايك اسلمال شاني جي كوخي با خون نوخي بالالاخ ايك اسلمال وتبقى بيريك اسلمال باوي واتشوليوري رومال ريتش ايزل تقويق ايخري مي بان ريتش او خاص تقواتش كاتيكوت اري قاس تشي ويلا هاتشيكي ري اوراي بال ري ديوس مش قباريك وهوري شق ايزل اسلمال كو كامو لوق تشي ويتش شاني اري تشي تسوكو ري تسا قتالاخ اوتسيل باري اوشلاب شيل جي شول ري ايش تشي يابا او بيشي كريخي تاق سالموس ايخي تاق ايمنوس اري تاق بيشو بال باري ايوانيما Chibishog, echilimak ikharisag riakhawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qig, e paronohel khastakuwach, chishmaltyoshin chirech ri Dios tatshel, romal riubi riqahawshel Jesus Christ. Chinimak chibil taqiwib, pari ushibrikil ri Christo. Ri eicho qilal, chikinimak ri ekachakilal, jikhasri unimashik riakhawshel. Romal rech, cheri achakilal, Riare are uholomri rishokilal. Geri pari Kristo che are uholomri komontiosh. Riare che shukol ribakil. Katekuri, rikomontiosh kunimah ri Kristo. Rumal kuwa weri, rajawshik cheri eishokilal, ke kinimah ri eka chahilal parronohel. Ea chahilal, chilokok ekbari iwishokilal, geri has ulokok eshik rikomontiosh kuban ri Kristo, ishukhachrib rumal utokobisbal, Uwach riare, arech kutio sharisag re, e kuchak chobeg riare ruk riha e ruk tzig. Rumal rech, chi are krak che chak chog, e sakil chuwach riare, arech mankot hun tzilo binak chech, on hun bachoy chech, on hun chik hasuwach, shanet yosh lach, e chak chog halag riubantahek. Hek uri haswari, rachawshik cheri ish, e shachakilal, ke ilokok egri iwishokilal, Jehas uluk isa shikri baqir riish. Hachin kulukuk eh riri shokil. Shasaregui riare kulukuk eh rib. Rumal rech shemankot hun winak kretzela humul riu baqil. Shanekuk isa riare ekuban ri utz chrech. Jehas kuban ri Kristo chech riu kumon tiosh. Lamang uch tzakatil ta riu baqil.
1: Rumal kuri riachi kuyakan riunan utat. اکویوت نری روک ری شقیل، اچیا کی ابری، اخون چی باقیلال ری.
0: و وری خون نیم لحه و تلک. این کوه کیم بی وری پویری کریستو، اپویری کمون اوتیوش. کاتکوری کیم بی وری چی وچ. ایونو خل چی لقق اخری ایوی شقیلال، خخاس اولقاشی کی وی بریش. اری ای شقیلال، نیم چی ریلاوی ری راچخیل. افسیوس کابیتولو 6 ישאל קואלה של, ששנימון צ'רץ' ריקיציך רינן איתת. פריחאו של, Romalche utswere. Nimchi wilawi riitat erinan. Arewa weri rinabe pishap. Chek ohunchinik chrech. Arechriat. Atki kotemal kat kohik. Eku kohi hunimalak ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat. Mi banrik ech chikechri e igual kual. Arechikuturi utsil chikiwach. Chikahisak kiwach. Echibia chikech hohun taktih. Hachari krach ya haushel. Yachchakib. Chinimah kitzihi e iguahau chuachuleu. Ruk shibrikil. Rukhun utslah iwanima. Heri hachari nimanek chrechri Kristo. Mish nimanek. Rumarech che arekiwah utskishkanach chikiwach riwinak. Chane chibina che ishrach chikibri Kristo. Che rukakanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish. Shas chuachri a haushel chibnawi. Eman chikiwach tariwinak. Reish yuetam chernohel riutuh balil, kuyari a haushel, jerijas ri uts ubanik shibano. We ishachchak, on we ishachau. Katekuri riish ish ahawib, jerichibnari ish kukri eare. Miban rik eschkech, echichomach riish, eri eare, kori iguahau parikah, echeriare, mangaret kril ri upalah riwinak. Katekuri, Riish chikohoi chukap baria haushel, e bari ukowili uk aslemal. Riish chiwatiakih ri hetak chich, rech choch rech ri Dios. Arech riish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri uch, mankuch chochinta kuk, enik ach kulel rech kikel, eri bakilal. Shane kuch chochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukap, ruk takri e ahaw, che erech kekum eko chuachuleu. Rukri eushlabal, che eko parikaj. Rumal kuwa weri, rajauxik chiri ish, kiwetz ekih richich rech choch rech ri Dios. Arech pari itzel ekih, reish kori yukab. E aritak chi, shkis runohel weri, reish kas kokish kohik. Reish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam, rukri sakalakzih. Iwetz ekim ri sukil hechas uwetz ek rech choch. Are ishakab riachishom kikoho. Are chikohubush uach ri utslachzih richnim lachutzil. Chi are ko pari iqab richich rich ri kohonik. Are chrukweri ri ishkish kowinare che uchupik ri hetakchab che rukkak utzihom ritzel. Shokuhe chikohopi wiri ish richich rich ri kolotahem. E pari iqab richich rich choch rich ri ushlabashel chi are ri utzih ri Dios. Chikohi barik aslemal parich awem rukri Dios. Amakel chichaw rukri Dios. Paranohel qih. Utsubanik chibna weri. Chichawak pakitoki bisabal kiwach konohel rietyosh lagtakwinak. Katekuri. Chichawwa panuwi riin richtok bisbal nuwach. Arech riin kinkohwinik cheubishik ritzih. Arechi kinkhaqrinuchi. Iarech kinkohwinik ruk chokab kinkutu. Rikutalik utzlachzih. Riin che ingyal ubishik, aretakchi inshimetalik bache. Chuyaba ri Dios chuech, arechko kinya ubishik ritzih. Riin kinwag che riish kiwetamag, hasri ubeal imbenak, e hasri tajin kimbano. Areri tikiko kubihnari, runohel chiwech. Riare che lokalak achalashik, e utzk chukunguk pariahawshel. Kintakubi riare iwuk, Arech kuya katzihol chiwech, y arech kuya uchukabri iwanima. Ri Dios tatshel, eri ahaushel Jesús Cristo, kikiyari utzil chikechri ea chalashik, ruk ri loko ebal kush, e ruk ri kohonik. Ri usipanik ri Dios chikech konohel ri winak, che kiki loko ek ri kahaushel Jesús Cristo, parik aslemal che makikitah. Riwux tzibas chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, che each Filipo, kuk ri ekach yukab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwechri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chrech rinu Dios, ronohel takmul aretak chi, riin kinchoman piwiri ish. ronohel tak ir, paronohel mula are tak chi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi i wonohel ri ish, ruk kikote mal. Rumal rech, chekin natisak, chiri ish, utsu banik richak kibono, pari utzlak tzih, shas parinabek ih, chikate kamikri, katekuri, kasare ri are re, che shuchapalek iwuk ri ish, we utzlak chakri, kuternebek nakuri, ri uchak, chikatena pariuk ihri Jesús Cristo. Utz cheri in hewa, wenu chomanek chiwihri, rumal rech cheri ish ishkopari wanima, ri ish ishkopari chich, inuhat impache, shokuhe ishkopari utoik, e pariuya ik uchokab, ri utzlachzih, ri ish ishkouk parinu sipanik. Genak ut, ri Dios shinrilo, cheri in sibalah kishinlo oh, igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta parinuchawem. Rilokok ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlah inohibal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ohnari utzil erisukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik kas chauchohrik aslemal, e mankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak rech risukil chikokuk rumalri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, re inkin wakcheri ish kiwetamakri chastak cheri shinkulmakri in. Utshuk oma ulok chrechri utzlachzih. Rumal rech che pari pretorio e paronohel kolibal sibalahe tamatalik che ingyutulik e inkoba che rumalri Cristo. Esibalak eachalashik kori kichukab pari haushel rumal chen yutalik re eri eare kosiblak kichukab eman kikishibik takib che ubishik wetzik re genak ut ek onikah kikia ubishik ri Cristo rukrik yakrenik ruk itzeltak uslabal rech chokhinik katekut ek onikah chik che ruk utzalak chomanik kikia ubishik ri Cristo ri eare Kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, cheri in rakawshik kinto uwach ri utzlachzih ruk weri. Rienabe, ruk hung itzelu shlabal rech chokhinik. Kikia ubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk weri, kikiach na ralal ri hitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal ri kep kiwach. On kumal de kasih ekolik, shasko hun sih puwiri Cristo, erin kin kikotek rumal weri, e shaskuya nare nu kikote mal. Rumal rech sheri in, kaskwe tam chewa weri, kuya nari nu golotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rush labal ri Jesús Cristo, chekia tagnan chuech. Weri, chesibalah kin uye ehri in, manging ishtari chuach hun hasuach. Shani kin kol nawar ronohel ri ukowil nuk ush. Ewe humul ri, hinak uwa, hacha ronohel tak humul chik. Re Cristo, kik ikhilashik wa, parinu bakil ri in, kineba we kin kasik, onwe kin kamik. Rumal rech, che chunu wach ri in, are ri Cristo rik aslimal, eri kamikal shahun chakoh. Katekut, weruk ri nuk aslimal pa we nu bakil ri, ri in kin kowinik giman hun nimala hutzil. In mangwe tamta, hachinch kech kinchao. Katekut, rukwe hunk amalri, reina arena bekin wah kimberuk ri Cristo, e kasihna kut chewa weri, aresi balak ut. E pariukab, weri in kinkanakam parinu bakil, aresi balak utwa chiwechri ish. Shahekuri, rukweri, utsunu wachri in, we kinkanakam iwuk iwonohel, arech kikiik ri ikohonik. Eri eki kote mal, arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk kuyahun kikote mal chiwech, e kuyahun imlak ikh pari Cristo Jesús. Chukuhibahun utzalak ik aslemal, chuwach ri utzalak utzik ri Cristo, arech ri in, wekin benache iwilik pari itinimit, onwek mankin betak, rin kintana utzihol cheri ish, ishkopari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab, arech kikiri kohonik chechri utzlachzih. Ri ish mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwib, hun utslah kutbalri rechk eschkechri eare echiwechri ish u kutbal igolotahemre egwaweri petina kulok tsashasri dios romalri uto op shiatachchiwechri ish manshuitari ikohbal chechri kristo shane shokuhe shiatachchiwech kiriqnari kash pari uto opri are romal kuwaweri riish chikohoba ichuqa Jerija chashi wilchwechri in ekamikri riishi wetam chitahinna kinkohra nuchuqab riin. Filipenses capítulo 2 Shahekuri riin simbalah kinkomik chiwech puiro noher rirhaushik taksikinik kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech ruk sibalah lo'oq ebal kush ruk ririkog ib pari ushlabshel ruk nimlah toqobis bal kush Chino hisag bari nuk aslemal ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebalik ush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokuhe chitsukuhri utsil chikechri enik achik. Chikuhiba iwuk riuchomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manchukohtari takal chrih, chikban chichheri hacha Dios. Riubantahik chehunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rip, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rip, cheshimatalik, shruchisah rip hacha hunwinak. Shchobtahu wachpari ukaibal, hri hacha hunwinak. Shunitz arisah chinarib, shnimanik chik apari kamikal, ehun kamikal chori ribibal. Rumal kuere, ridios shunimersah ubantahik riare, eshuyachech rihun biag, chik opuir nohel biag. Arech ronohel hasuach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek, riek opari nimlahkah, riek opari uachuleu, riek ochusheri uachuleu, eronohel akah, Cuya ubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech uqijilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok jerinak utxacha ish nimaninak parnohel mul. Rajawashik che mashuwitak aretak chiri in ink oiwuk, shane sibalak rajawashik china shanim ri cheri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rech ri ikolotahem. Shahek uri, Ri Dios ko waral ri. Areare kuchaku hiwuk ish ri ahawashik eri chakunem. Chenim la hutsil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangruk ta wishwitem. E mangruk ta kulela antzig. E arech mang ot hun hasu wachmak kchachiwech. E arech sibalah ish chokchok. Ishalkual ri Dios chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmak otkhun itzilal, chishchuplinok ba ish, hechaskhun jabal sakil pawe uachuleu ri. Rukri ukutik ri tzihrech ri kaslemal. Rukweri, ri ish, kisukumah nimalahwech ri in, pari uqih ri Cristo. Rumalrech cheri nubinem, eri shink ashkolih, manshaqt kisachu wach ri. Werraqawshik che shukukhe, kink ehechna ri nugik el, rumalu tokbisashik, Uwach ri ikohonik ri ish. Ri in sibalah kin kikotik. E kin kikotik iguk igunohel. Shokuhe bari ish chish kikot ba e chish hajatok uk ri in. Ri in kin guyeh bari ahawshel Jesus. Che kin takna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech ri in kukubin uk ush aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech che makot hun winak uk ri in che heri has riare. Che kukubinik. Ruk hun utzelahranima kishil wiri ish. Konohednak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Emangaret kikitsukuh ri utzirrech ri Jesús Cristo. Katekuri, ri ishi wetam che utz ri uchak ri are. Ri are jejas hun koholshel che koputzal ri utat. Shupatanehuk ri in ri utzlahtzih. Shahekuri, ri in kinguah. Che are are kintakna ubikiwuk. Aretak chiri in alachchik chunuwach rikin rikitahwi kamik. Shokuhe, ri'in qas utsre yeshik kimban pari ahaushel cheri'in chimanaqt chiwa ri'in kinoponna wa iwuk katekuri ri'in kinchomaj chikintakna ubik iwuk ri epafrodito chiwa chalal ri'are chiwa chil parinuchak eparinuchoj echeri'ish shitakulok uk ri'in arech ri'are kinul patanih parinu rahaushik rumal rech cheri are kishakni malaji wonohel esibalaj kishubiso japonok rumal rech cheri ish iwetamchek cheri are yawap kolek kasihna kut cheri are shiabinik enakash kohiu kok chechri kamikal katekut ri dios shutokobisa huwach eman shuita ri are shutokobisa huwach shane shokoheri in arechri in manging est nuk ush pari bisobal Shahena kuri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arech ri ish kishkikotek. Aret kchiki wilchina uwach riare. Eshokuhe arech riin kintota hubik parib isonik. Kas chikulah ba riare. Pari ahawshel ruk nimlak kikote mal. Enim che igwilawi konohel riwinak che egeri has riare. Shane rumalu tokbisashik uwach ri uchak ri kristo. Riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, cheri are, kepsh kohiwiri uk aslemal, are takchi shinu patanik riin. Rumal rech cheman shishkowin tari ish, shiban wetokopri chwech riin. Filipenses capítulo 3 Katekuri, iachalashik, chishkikot ba pari ahaushel. Are takchi riin kinyaw bishik weri chwech, mangakashot chwech riin. Shukuhe hun sukabanik chiwech ri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak che mankastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch kastzih pusimu wiri ka kowil. Ri uch, che kikiyari kastokop hechasri rushlabal ri dios. Echek o kakihil pari Kristo Jesus. Eche mankult kalkush shriq riqabakil. Punetane, riin kinkowinik kinjikibari nukush shriq riqnubakil. Wek ohunchik kuchomag, chek kowinik kuhikiba ukush shriq riqbakil, riin sibalagnim kinkowinchina chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chipari uwaqshak nukik. In rikhal ri Israel, in rech ri uhukat ri Benjamin, in a Hebreo, e inuk ohol hun a Hebreo, in fariseo chuwach ri pisha, sina chishnik chikech ri each Kristo, e she in wakatah par yusuk il ri pisha, ri in utzalah winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wach ri in kin wiloche chuwach ri Kristo, wari man utztak. Katekuri kamikri, ri in ronohel itzel kin wiloche chuwach ri nimlak tak hastak, che shingwetamak chrih ri Jesus Kristo, Riwa hawashel, rumal riare, riin kin kamowak cheri in ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwach riin. Arech riin kinchak ri Kristo. E arech riin kin rikitak pariare. Maruk tarinu sukil riin. Chehun sukil chepetinak paripishab. Shani pari sukil chekpe pari kohonik chrech ri Kristo. Pari sukil chekpe ruk ri Dios eche dokem rumal ri kohonik. Arech riin kin wetamah huwach riare, ruk li uchukab ri uk astahibbal huwach, e ruk ri rikog ib, ruk tak ri uk ashkol riare. Arech riin, ingheri pari ukamikal hacha riare. Arech riin ki yatak chwech, kik astak nuwach chikishol riekam naqib. Riin maha kin opon pari uk isbalil, e maha kin rika, che in tzakatala huinak. Shane riin, kin tihanim arech riin kin rika, Jehasu rikik shuban ri Kristo Jesus. Iachalashik, riin man kinchomaktak che shirikitakik umal in, shane shuwi kinbihweri. Riin man kinchomaktachik, ri beche shibantak umal, rishkanak kanak chuwik. Shane are kinchomak, ekinkok nuchukab, che shrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. Riin kintihanim, arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal uk ashel chwech rikuhusikihwiri Dios chikaj pari Kristo Jesus. Arech riuch kakakamo. Riuch cheriuch utzalak takwinak rakawshik chekheri kukchomanik. Katek kuri, wek onika khastakchik kichomakhri ish, areri diosri kyo ounari usakil chiwech. Katek kuri, kamikri parnoherri uhopaninakwi, hoba paweberi. Yachalashik, chibna ishkheri khachari in, kas utskilik chibnari eare, rik ohunkik aslemal, chekheri khacha, rikhunk ambal noh, kik amon kuk ri Rumal rech, che ek osibala huinak, egejas eukulel ri uripibal ri Cristo. Hachasibalak nubim chik chiwech, ekimbichi humul chiwech kamikri, ruk uwaltak nuwach. Pareuk isbal kechri eare, kikirreknari sachibal ib. Ri eare, areki dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi uts chikiwach, rihastakuwach chesrech we uwachuleure. Katekuri riuj, uhuwina kil rikaj, esibala keyem rikakolonem paria hausel Jesus Cristo, chik ochila chikaj. Riare, chikuyanari, riukijil wehun mesala abakil ri, hachari ukijil riubakil riare. Kakowin ri, chuyaik ruk riuchukab, riarek olek. Chikakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ish lokalaktak acharashik, reish ish nukikotemal, reish ish utok balil nuchak, shkohiba ishuka paria haushel, ish lokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia, eshukohe chrechri simtike, kas utzba uk aslemashik chikibana, chikibilkip paria haushel, shokohe kinta chawech riat at sisigo, chikas atkun wachil. Kinta chawech, arechkas chiapatnihba ri ishokibri. Rumalrech cheri eare ek owuk, aretakchi shinkoh nuchukab, chi utokobisashik uwach ri utzlaktsik. Hachashikiban ri Clemente, erianik achchik cheshechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uwuhil rik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahawshel. Kinkamulihu bishikweri chiwech, chishkikot ba. Chiketa mahba, chini malak konohel winak, richuchuhalak inohibal, nakachik owiri yahaushel, mamayo ikoishruk ronohel hastakuwach, yaretakchik ohun irahaushik, chishchaubaruk ridios, chitaba chrech rikiwag, echishmontioshin chrech, katekuri, rinemlahurutsi ridios, chearenim chuwach ronohel nohibal, are areri, rikichahinari iguanima, eri ichomanik, pari Cristo Jesús. Katekuri, yachalashik, ronohelrik olek chekastig, chekasnimalah, chekasukil, chekaschachchoh, chekaskamelanima, eche ronohel riutil, e ronohel nimuk egil, ronohel waweri, kaschikamaba, ronohelri gastakuwach cheshiwetamah, rishikamo, rishito, erishiwilo shaspariin, kaschibanaba, shahekuri ridios, cherechri nimalahutil, kas kukohiri ihukri ish. Si balak shin kikotik pari ahawshel, rumalrech che shin natak chiwech, kas shini chomak, katekut, shuwimang ishkowininak tache, ukutik chunuwach. Mankimbik taweri, rumalrech sheri insha ingmepa. Ri inshin wetamak kink asik, paronoherri kinshikitak nawi. Ri ingwetam kink aslemanik, ruk shuwihubik, eruk kihastak. Paronohel ir, e paronohel kolibal. Re in shingwetamah, kingwaik, e shingwetamah, kinrekwihal. Shingwetamah, king asiruk tak rinumebil, e parinuchanalek. Re in ronohel kinkowinchech parihun. Charek yo orinuchukab. Katekut, re ish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinrko. Re ishiwetam, ishak Filipo. Aretakje shimachtahu bishikri utslachzig. Aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontios, che shuyanik ahpokchuech, shakshui ri ish. Ri ish, aretakchi, ri ining opari Tesalónica, kamulshitakubichuech, ri hastakche rakaushikchuech. Ri in, manshat kintsukuhwe taksipanikri, shaneare kintsukuh ri utzil, che kunimarisahri I utzilal ri ish. Kamikri, ri in koronohel hastakuwachuk, شيري رخاوشيك تويج اكتو تخنا شاسكو كوشنيك ريك اووك شياري تقشي ريبا فروديتا شويا تويج ريتو قب إسابالي واج شي تقولوك تويج شي اوصلاق اوشلابال خليك عليك تابل تقب شكوك أمري ديوس اشي سيبالاق اوت شواج اري ديوس كويا ناري تويج رنغل ريغاستاق واج شي رخاوشيكنا تويج روك نملاق وخاشانيك Eruk nimalak uk inomal pari Cristo Jesús. Rik gil chrech ri Dios. Katat chel, chubek ich chubesak. Amén. Chia, hun rutzil kiwach ri etiosh lak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konoher ri etiosh lak takwinak. Kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak en abeh kikitakapang hun rutzil iwach. Ri ejun jawinak ek opari rachoch ri César. Ri usipanik ri ajaushel Jesús Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Ri wuj shitzibash chikech ri ej Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek. Chikech ri etiosh lak takwinak rech ri Colosa, che uslak tak achalashik pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalak, kamal teoshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahaushel Jesucristo, aretak chi kuchoman tiwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretak chi ri uch shqtaw tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesús, Eri loko ebalik ush kech konohel rietiosh laktakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech, we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaksih. Che areri utzalaksih. Che shoponigwuk ri ish. Egeri hasparonohel ri uachulew. Kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit. Che parik ih, aretak chi ri ish Shigweta mag, eshichop uwach riu sipanik ri Dios pari sakalak utzig. Ri Epafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chiwach, riare chiare nuk eshwach ri in, uzlak akchak rech ri Kristo. Are riare ri shibin chkech, ri lokok ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri, shukukhe ri uch, tsa pari ik are takchi, shkta utzichol weri, Si blach kuch auruk ri Dios piwi, ikakata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal riare, eronohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Eruk wawere, ri ish, kishkowingwa, chek ohun utzlach ik aslemal chuwach ri hawshel, isi blach ish utzri chuwach riare, paronohel hasuwach, ri ish, si blach kiwachih utzlach takhastakri, Chuach riare, ekishk inare pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab uk ihilare. Arechkas kishk ochonik pari kash, ekas kich ihek ruk kikote mal. Arechkish maltioshin nare, shirech ritat shel. Cheshishubano, arechkas koi wechkuk ri etiosh lachtakwinak pari sakhil. Are riare, shukbokowik pari rahawibal ri ekumal. Ishuk amulok pari rahawibal ri lokalak uk oholshel. Che pariare kowiri ka kolotahem erisa chibal kamak. Riare are uachibal ri Dios che mankukkowintah kikiluwach. Riare shalash nabe chuach ronohel ri uachulew. Romarech che pariare shban ronohel ri kastak uach. Parikah e pari uachulew. Ri kastak uach che kikilo eri kastak uach che mankikiltah. Prinima lahtak tuibal, prinima lahtak ahawibal, prinima lahtak kowinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, e ronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare ri komontios. Riare are nimlah ubantahik, riare, cheshalash. Nabe chikishol ri ekam naqib, rakhawshik, che riare, are nabe paronohel khastaku wach. Rumal rech, chiare utz cheri urayibal ri Dios, shubono pariare, cheronohel utzil kakanahkan pariare. Katek uri, rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare, chori wachule wa shukohe chori kah, are takchi shukomarisah, ronohel rumal, riukik el, chori ripebal. Shukoheri ish, chioher kanak ishkashlantak winak, ishkulel, rumal ri itzeltak ichomanik, eri itzeltak ichak. Ukamikri, si shusuk ba pari ubakil, are takchi shuya pari kamikal. Are chri ish, chuachriare ishtio shlachtak winak. Mankot sho olinak iwach, e mankot hunhas uwach itzel. Shui rachawshik chiri ish, kishkanak kampari kohonek. Kas ko ichukab pari sakalakzik. E mankiyat kan ri ni malak iwe yebal, rishichobu uwach shumalri utzlakzik, che shi tatabeg ish, Chesiyau bishik chikesh konohel winak chichusherikah. Eri in che in Pablo, sinushik inachchak chrech. Kamikri, si balak kinkikotik rumalta krik ash, chikinch ikhek in rumalut obisashik iwach ri ish. Eri in kintzakatisahu kohik parinu bakil, rihetak esh chekrahna patakri uk ashkoli ri Kristo, rech rito obisbal uwach ri ubakilare. Chiareriko montiosh. Echrech we komon tioshri, ri in rachchak. Chikheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal ri in, kabantak pari itinimit ish, ri upet bal, ri utzih ri dios. Priya watalik uwach, chubek ik chubesak ulok. Ipag ima yilk iksak, ekamikri, kuk alahi sakrib, chikiwuch re tioshlak tak uwinak. Pri dios, ashrach, chiketamash uwach ri uk ik, ri uk inumal, wea watalik ri. Patakri kitinimitri eare, che mankotari kakohonik kuk, che are di Kristo chishol reish, riare, che are re yebal rik ehil. We Kristo ri, kaya ubishik riare, kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kakutu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chi padiut op waweri, ri inkin kosik chi ruk ri uchuk abri Kristo, chishas, kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut, riinkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach chok nutakem rumari tokobisbal i wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashik ki wachri winak e akhla odisea. Shokuhe, kumalri anik achik cheman humuli kilom, nu wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, Eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherech ri Dios. Si pari are, awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi weri chi wech, arech mankot hun winak, kish subu wik ruk ucholahili tzel taktzik. Kasik nagut, cheri in, mangink otay wuk, chiruk rinu bakil. Katekut ri in, Ink oiwuk ruk ri ushlabal. Sibalah kin kikotik rumal rech che sibalah ko utzil kikotemal chishol. E rumal che kishkohon chrech ri Kristo. Ri Kristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto le shikiwip parikohonik, herihas ukutik shpanchiwech, e ruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, arech mankot hun winak kubon rachchakip chiwech pari itzel taktzih, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech hui winak. Shasruk rihastak uwach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Kristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runoheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katek uri ri ish, pariare kirik hui runohel tzakat utzil. Riare, chiare holomach che ronohel ahawibal, e che ronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare, shpusuwi ri kowil, che mangukabt hun winak shpusuwik, shane rumal che riish, shisachkan ri ibaqil che rechwe uwa chulew ri. Rihunu busik uwi baqilal rech ri Kristo. Riish, shishmukruk riare, pariqasna, eruk riare, riish, shkastak iwach. Rumal cheri ish shikoho cheare riuchuk abri Dios shualisah riare chikishol riekam naqib. ri'ish chish kaminak rumal taqri imak e rumal ri baqil chimang pusim tawi riare shuya khun chikak ik aslemal chiruk riare kategori shusach ronoher ri qamak shusach huach ri ukowinem ri pishab riguh hawik ori qakas rikubani tsel chiqich wari shusach huach chori ri pibal shchagang pakiwiri era hawibal e pakiwiri ukowinem Eso cada quizás que watch to watch ri watchule. Aritachi shu como bikri achagane la lahu petbal. Rumar kuwaweri makohi ba hulwinak chek ash taqsi kuti khokh piwi rumal taqiwa on rumal taqiwukya on rumal taqmi maqih on rumal taqak ik on rumal taqak ik saba. Ronohel waweri shaqare umukhwa ri hasta kuwach chek pena. Katekut Riku khriki tagnawiri are baqil ri Kristo re mahunwinaqba chikresa wari chiwech are taqchi chikahawashik krawisishik khun khasuwach onare taqchi ke ihlashik ri angelib rumarech chikya ronoher rayibal chuwach ri qastaqche shiltaqik wawari shaqni malwa parichomanik rech baqilal kategori mangaret khat ish shukri kholomah hawi hewi Ronoher ri baqilal korequiriwa eri utiqbalil rumal taqri yutbal eri taqbat arech kikiru kri dios riish weshishkam chuwach taqri khas taqrech ri wachulew rukri kristo khas kuche cheri ish kishniman na chuwach taqri bishab hacha ish kona parik aslemal pari wachulew re makamu biwere matihwere machabwere ronoher wawere Kisachu wachwa are taqchikak koho cheki pishab e cheki nohibal winak. Ri uj, kikilwe taq pishab ri che nimlak taq nohibal. Rumal rech che kukudin sax che koreri dios rech. Eri mocho chik ip che kubank es cheri baqilal. Katekut, mank otuban taqik chuwachri unimal baqilal. Colosenses capítulo 3 Shahekuri Wari ish, shishkastak rukri Kristo, chitzukuk bari khastak, cherech chikah, hawihe ekowiri Kristo, chet uyulik bari rikyakabri Dios. Arech ishchoman cherech rikhastak, cherech chikah, mishchoman cherech rikhastak, cherech ri uwachulew. Rumarech, cheri ish, shishkam rukri Kristo, eukamikri, riik aslemala watalik rukri Kristo bari Dios. Aretak chi, Ri Kristo ku alakhisakh narib che are are ik aslemal shukuhe ri ish nimalakh ik ikhilri ke alakhinik rukri are shakhe kuri chi qilaba ri khetak utsaqatil ri baqil sheshi khasta quwach rechwe wechulevri ri makunik ruk ishokachi timan chokhtakh ri tseltakh rayibal ri roqoqebal ko shresh ri puak hun ikhlanik shesh ri mandiostakh Ronohel waweri, kuk amolok ri royowal ri dios pakiwi ri eare, chiriman keniman tak. Shokuhe, shiban ishweri, aritak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiaba ubik ronohel weri, ri oyowal, rik anal, ri tsel tak chomabal, rik esh tak tzir, ri tsel tak tzir. Ragawshik chweri, mankot pari ichawibal ri ish. Miban taq tzih chibil taq iwib. Riish, chiyaba kan riyoher winak ruk taq ri uchak. Chiwa tzaqih ba rik ak winak. Riare, chiba taq biq alk bek. Chikade kopan na parikas tzakatalak nohibal. Ekushk ak, gikas ri uwachbal ri shabano riare. Paweri, mankot ah griego, mankot ah judio, mankot pusinik uwi ukowil, mankpusinik ta ukowil. Mankota kashlan winak, mankota ajesita, mankota patanil ongahau. Shane ronohel are di Kristo, eriare kopa ronohel. Riish, shishsik ish rumal ri Dios. Arech ishtiosh lakhtak winak, eishulok riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwilawi ri hunchek, chiwonoba iwib. Chikolba ri hamaril, rikochonik iwuk. Chikuyuba iwib. Wiko taqri gichachi shol. ریاهاوشل شوساچ ری ایماک ایش شقوخه ری ایش خیوچی بناو با کامیک ری کته کوری ری سی بلخنیم چوچ رونو خیلگوری آره ری چه ری ایش کوری لقوق ابالی کوش روک وری کورونو خیلو چیل روک رونو خیلگوری چکوخی باری او خماریل ری کریستو پاری گوانیما رومال ریچ چه ری ایش ایش سی کتالیک آره شخون بقیلال کی وکو کته کوری پاری ایک اصل مال نیم چی ویلاوی ری دیوز چکنه کن باری او چیخ ری کریستو پاری ایتی نیمیت چی کتو باری نوخی بل اری او سلخ تق چیخ چی بیل تقی ویب چی بیشوخ با تق ملتیو شی بل ریچ ری دیوز روک رو نخیلی وانیما ایک اخ تق سالموس ایمنوس ای او سلخ تق بیش ای رو نخیل خاصو وچ چه کی بیغ اون چه کی بنا چی بنا با پاری او بیر یا خوشیل خیسوس ای رو مال ریاره چیش ملتیو شین با چریچ ری دیوز تد شیل ایش ایشو قیب چیش نیمن با چریچ ری ای وچا خیل خیری خچا قس اوز پاری اخو شیل ایش اچا خیلال چی لوگو قیخ باری ای ویشو قیل ای میمن کش چریچ ایش الکولا شیلاب چیش نیمن با پارو نخیل چکیچ ری اینان ای تات واوری اوز پاری اخو شیل ایش ایش نان تات میمن کش چکیچ ری ای ولکوال آره چری ای آره من کوبان تکیب کی گوش ایش ایش اخپتانی نیل چیش نیمن پارو نخیل چکیچ ری ای وخاب چه ایرچ و اوا چولیو ری من شویت رومال کیش کیل ری وینق شانه رو کخون اوز لخانیما پاری شیبری کیل چوچ ری اخو شیل شقا با چی جیگه ری چک کی بنا چی بنا با رو کرونو خیلی گوانیما خی خاص خون چک چوچ ری اخو شیل ایمان رومال تخ کیش کیل ری وینق کته کوری ری ایش قسی وی تام چه ری اخو شیل کویا ناری چی ویچ ری او توق بالیل اره تق چی کویا ناری چی ویچ ری ایچ بل ری اخو چی کی پتنی ایش اره ری کریستو ری خون چی کبن ری من سوک ایل تخ که یا تخ ناری چی ریچ ری او توق بالیل چی شاس ما سوک ایل تاری ری اخو شیل من اره کریل ناری ری ویچ بل ری وینق کولوسینسیس کپیتولو 4 ایشی جاخاو چیا با چکیچ ری ای وقت شکیب ری قس اوز ری قسو سوک ایل کاته گوری قسی ویتام چه ری ایش شکوخه کخون ای وخاو چکاخ قس ششکنخ پاری چاویم رو گری دیوز ری کش بناو کو پاری ملتیو شنیک چش چاو رو گری دیوز پانی ملخ پاقوی ری اوخ آره چی ری کخاق اوز تق دینیمی چقواش چش ری سقلخ چیخ ایشکوخه ارچ کوخ کوین چچ او بیشی کری او تالی کرچ ری کریستو چه رومال آره ری این اینکو بچه ارچ کین کوونیک کین یاو بیشیک قس خری خی خس ری رخوشیک قس چکو خی با اینو خی بال کوک ری خچین تق منگ ایک اتا کوک چی وی تا مخ ریسا شک ری او چیل چچ ری خستق چه ریچ وی او چانیم ری قس چکو خی با او چتق چیخ پاری ای چیخونیم نیک اخ تق چیخ چه ریچ تق نو خی بال چی بیه با او سلخ تق تیغ چیچ او سلخیک او وچ ری تیغ آره تق چی کش چاو کک ای آره کاته کوری پاری نووی ری این رونو خیر ری کو بیه نا ری تیگی کو چی ویچ ری آره چه خون لق لخ اچالاشیک خون سوک الخ اخچاک ای خون اچالاشیک وچیل پاری چاک رو گری اخو شیل ری این کن تقو بی ری آره ای وک آره چکویا خون قطسی خول چی ویچ ای کوکو با ای کوش روک ریاره کین تقو بک ری اونیسیمو ریاره چه سوک ای لقلخ اچالاشک ای چه آغی دینی مید ای آره واریه ای آره که بین نا چی ویچ رونو خیل ری غستقو وچ چه که قل ما خورال ری آریستار کو ریاره چه که اوک پچه کو تقو بی خون رو چیلی وچ شکوخه ری مارکوس ریاره چه را چلال ری برنابه ای پووی ریاره شکمتخ ایو مال کب اوشیب تقتیخ وی کپن ریاره پاری ایتی نیمید قس اوز او کلاشک چی بنا با ریاره ری خیسوس چه شکوخه او بی خوستو شکوخه ریاره کتقو بی خون رو چیلی وچ ری ایاره اشوی ری بوسی موی کی کویل چه شچکون گوگ پاری راوی بل ری دیوز شکوخه ری ایاره اره شه گو بیسن نو گوش ری ای پافراس چه اگوینق کتق خون رو چیلی وچ ریاره ری رخچک ری کریستو خیسوس ریاره کو کخو جو قب پیوی ری ایش پاری اوچ اویم رو گری دیوز آره چ ری ایش qas ishko kishkanak parunokhel utzil e yusuk il e parunokhel urayibal ri Dios. Jerikim bihpu wiri yare, rumal rech, cheri in, wilom rinim lakchak kubano, rech tokob isbal iwach ri ish. Shukukhe rumal tokob isabal kiwach riwinak rech la Odisea e riwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsi.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Unil.